0: היסוד הזה האינטלקטואלי כל הזמן בלם אותו או הפריע לו, כי אנחנו לא יכולים לדמיין מלחין כמו דבוז'ק שמתעסק בהירורים מה זאת מוזיקה צ'כית ואיך מזווגים את זה וממזגים את זה, אלא הוא נותן למוזיקה לנבוע ממנו ומה שיוצא יוצא. אצל בוסקוביץ' ההתלבטויות האלה והלבטים האלה שהיו במידה מסוימת משותפים גם למלחינים אחרים, כי ידוע לי על עוד מלחינים שהשמידו יצירות מוקדמות וחיפשו גם כן דרכים, אבל אצל בוסקוביץ' זה הגיע לממש למצב, לעמדה מאוד מאוד אפילו הייתי אומר קיצונית, וזה הביא לשתיקה שלו, מה שמכונה השתיקה של בוסקוביץ' בשנות ה-50. הירשברג רוצה כל הזמן להדגיש שזאת לא הייתה ממש שתיקה, זה באמת לא הייתה שתיקה, מפני שהוא המשיך לכתוב מוזיקה לתיאטרון, הוא כתב גם, הוא חזר ואיבד את הסוויטה השמית לכמה הרכבים. יש עוד יצירה שהוא איבד אותה, שהיא גם כן מאוד יפה לפסנתר, פרקי נגינה לבני נעורים. אבל בכל זאת, בהשוואה למלחינים אחרים, אלה שחיו בארץ אז, כמו פרטוש ובסתר, אבידום, ארליך ועוד הרבה אחרים, ששנות ה-50 דווקא היו שנות היצירה הפוריות שלהם, השנים שבהם הם בעצם הגשימו חלק מהשאיפות שלהם כמלחינים. בכל אופן, התקופה הזאת הוא עשה הרבה כמורה, הוא התחיל לבקר בארץ, להיות מבקר של הארץ. הוא גם כתב את המאמרים שלו על מוזיקה ישראלית, שהם בעצם מנסחים באופן תיאורטי את מה שהוא עשה באופן מעשי בסוויטה השמית ובקונצ'רטו לאבוב. אז זהו, אז זה לקח זמן עד למעשה 1960, כשהוא חיבר את שיר המעלות. הוא היה במין שתיקה כזאת. ואז במשך תקופה די קצרה, 60 עד 64 עד מותו, הוא כתב 4 יצירות שהן בעצם מבחינות מסוימת גולת הכותרת של יצירתו, בלי לזלזל ביצירות הקודמות. כל אחת מהן היא באמת עולם בפני עצמו, והיא מייצגת משהו במסקנה מכל הדרך הזאת שהוא עשה. משרשרת הזהב עד הדעים.
1: עד 59 מ-40, זה איזה 10-11 שנה, שלא כתב יותר יצירות סימפוניות. ואני זוכרת עוד טוב מאוד שהוא היה כותב, וקורע את הנייר וזורק אותו. כן, והוא לא היה מרוצה מה שיצא, והניח לזה, והוא לא יכול היה להסתדר עם כל מה שקרה מסביב. המלחמה, וחוץ מזה הוא היה גם המום מאבל, מפני שהוריו נספו בשואה. וזה נודע לו ב-45 או משהו כזה. אז זה כמובן השתיק אותו לחלוטין, כבר יותר מאוחר, וזה נתן חד במשך כל השנים האלה, וגם עצם השינויים שחלו על אירופה מבחינה תרבותית ומוזיקלית, כן?
2: על אף שתיקתו הממושכת בתור מלחין, בוסקוביץ' פעל במישורים מוזיקליים רבים, מורה, מבקר והוגה דעות. יוסי פלס.
0: עכשיו, מה שמייחד את בוסקוביץ' באופן כללי, זאת הנטייה שלו להגות מוזיקלית, אפשר לקרוא לזה, וכאן בארץ לא היה אף מלחין אחד, חוץ מיוסף טל, שיכול היה להשתוות אליו מבחינה זאת. רצון לבטא במילים דרך של קומפוזיטור. זה לא רק להסביר, פה התכוונתי לשמיים, פה התכוונתי לים, פה זה מושפע מזה, זה מושפע מזה, אלא ממש צורת חשיבה שמסבירה את הדרך היצירתית, את הדרך שבו נבנה האני של היוצר.
2: המאמרים החשובים ביותר של בוסקוביץ' התפרסמו בכתב העת אורלוגין בתחילת שנות ה-50, וכללו התמודדות ישירה ואמיצה עם בעיות המוזיקה הישראלית. את מהות ההתמודדות הזאת ניסח בוסקוביץ' כך, יוסי פלס.
0: המוזיקה שלי חוברה כניסיון ליצור מבנה וסגנון מוזיקלי שיוכל לבטא, לפחות בעיני המלחין, כלומר בעיני עצמו, את הדיאלקטיקה של ההיכן והמתי של הרוח הקולקטיבית בתולדות עמנו. הקומפוזיטור הישראלי שואף להפך לאזרח אינטגרלי של האזור בו הוא חי, ההיכן, ולהיות חלק בלתי נפרד מהעם הקולקטיב, הבונה את ארצו, המתי. זוהי משימתו, כאין עבודת קודש עבורו.

0: תחום נוסף שבו עסק בוסקוביץ' בשנות ה-50 היה ביקורת מוזיקלית. הוא היה ממייסדי התחום הזה בישראל הצעירה, שימש מבקר מוזיקלי של עיתון הארץ, ועשה את המלאכה הלא פשוטה הזו ברצינות ובמקצוענות שכה אפיינה אותו. יוסי פלס.
1: כל מה שהוא עשה, הוא עשה ביסודיות רבה. ישר אחרי הקונצרט, או בזמן הקונצרט, הוא כתב הכל בדיוק ולא פישל. הוא היה בן אדם מאוד רציני מבחינת היחס שלו לעבודה. היא סיפרה לי, וזה אני יודע את זה גם מתלמידים שלו, שהוא היה ממש שוקד על הכנת השיעורים. לא שזה היה משתלם במיוחד. אבל הוא ממש, אם היה צריך לנתח סונטה של בטהובן, הוא פשוט למד, הוא ידע לנגן, אבל הוא פשוט היה חוזר ולומד לנגן אותה. שום דבר לא, זה היה מאוד, היו מעט מאוד מורים מהסוג הזה. ממש מעטים. וזה בא לידי ביטוי גם בביקורות שלו, מפני שהוא ממש התייחס לזה ברצינות.
2: רסיטל גלן גולד. כל מי שזכה להיות נוכח ברסיטל של גלן גולד, הייתה זו חווייתו המוזיקלית הגדולה ביותר של חייו. צעיר בן 25 שנה הוא גולד, אבל נגינתו רוויה ידיעה עצומה, השווה לידיעת דורי דורות של מוזיקאים. הוא מגלה ידיעה ויכולת שאי אפשר ללמוד אותן ואין הסבר רציונלי להן. אין לך אלא להשתמש במונחים תיאולוגיים ולחשוב על ההצלה מן הספרות העליונות לשם התופעה חד פעמית כזאת. אכן, נגינה זאת נגינה רליגיוזית היא, ולצילי הפנטזיה לעוגב מעט צבילינק, כשהפסנתר נהפך לעוגב ממש תחת ידיו של גולד, נדמה שהיכל התרבות נהפך לקתדרלה. ובכלל, החליף גולד את הפסנתר שלו פעמים רבות בתוכנית, לפי היצירה המנוגנת. כך למשל נהפכה הסונטה בדו מז'ור מעט מוצרט לזמרה ותזמורת של אופרה. זמרה ממש. גולד שר בזמן נגינתו פעם את המלודיה, פעם את הבאס, ולעיתים קולות פנימיים שעד גולד לא ידעת על קיומם ויופיים. אבל שר גם הפסנתר בלקנטו שאין דומה לו. ובווריאציות גולדברג נעלם שוב הפסנתר, ובמקומו שמענו הרפסיקורד עדין, חולמני, ואלמלא זמננו הרציונלי, יכולנו להתאפס לאשליה שעל הבמה יושב אותו הסבסטיאן הגדול ומאלתר קנונים בכל המרווחים ובתנועה נגדית. והסוויטה אופוס 25 לשנברג, נגינה פנומנלית זאת, באה להוכיח שאין המוזיקה החדישה כה ארטילאית באוזני הקהל כשהמנגן הוא גאון. כי האמת היא שגאון מוזיקלי לפנינו. תופעה נדירה למדי בתקופת הגאונים הרבים. נגינתו של גולד מתקרבת למושג של התפילה. אין היא וירטואוזיות, אבל עולה על כל וירטואוזיות בשל רוחניותה המסתורית שאינה מכירה כל התנגדות חומרית. געגועים אל על נושבים אלינו מהמנגינה הזאת שאין לה תרגום מילולי וכל שבח לה ויהיה זה הגדול ביותר, לא יערוך לה.

הניגודים לברטוק נכתבו ב-1938. ליצירה שלושה פרקים, ריקוד המגויסים, מנוחה, ריקוד מהיר. ברטוק הוא הקומפוזיטור הראשון שאינו מצטט עממיות, אלא הופך אותה ליסוד של מבנה מוזיקלי, ובזה מצליח בסינתזה של יסוד עממי עם צורה מוזיקלית גדולה. הניגודים משמשים דוגמה לסגנון מוזיקלי חדש, בו מקבלות הצורות המוזיקליות המסורתיות רוח חיים חדשה ורעננה ביותר. הניגודים מפריחים את הדעה המוטעת, הנפוצה, שברטוק הוא רק מהפכן מוזיקלי. נהפוך הוא. בדומה לכל קומפוזיטור גדול, ברטוק הוא חוליה בשלשלת ההתפתחות המוזיקלית. גדולתו במציאת אפשרויות חדשות באמצעי המוזיקלי. ולמעשה מתגלה ברטוק למביניו כמוזיקאי שמרני ביותר. על כך תעיד השמירה על הטונליות. שוב, בניגוד לאמונה התפלה שהמוזיקה של ברטוק הטונלית היא כביכול. וכמו כן, ההתבטאות במסגרת הצורות המקובלות, צורת סונת אלגרו, רונדו, צורת שיר, ואף הנטייה לאזמרה המודלית, סולמות זמרה עתיקים שקדמו לסולמות המז'ורי והמינורי. דוגמה להצללה חדישה, להשגת גוון מיוחד במינו, הוא בכיוון 4 מטרי הכינור בפרק השלישי של הניגודים. הגבהת המיתר הנמוך ביותר לסול דיאז, והנמחת המיתר הגבוה ביותר למי במול. אם אין היתק כיוון המיתרים חדש לחלוטין, מאלר וסנסנס נהגו בו לפני ברטוק, הרי מקבל הכיוון הזה אצל ברטוק משמעות וגוון חדשים, תוך תאומו המוצדק עם התמטיקה המושתתת על האזמרה העממית.

0: בוסקוביץ' היה גם מהמורים הבכירים של האקדמיה למוזיקה בתל אביב. הוא שילב בין אידיאולוגיה נחרצת לפלורליזם אומנותי. על כך מספרת אלמנתו מרים.
1: אם יש מישהו דומה לבוסקוביץ', אני לא יכולה לומר לך כמה אתה שואל, אם יש מישהו שהושפע מהמוזיקה שלו או מהסגנון שלו, מישהו מהמלחינים או מהתלמידים שלו, אני לא יכולה לומר לך את זה. אני זוכרת רק שלא, אותו תלמיד אחד אמר, בוסקוביץ' אף פעם לא הכריח אותם או דיבר על זה או חייב אותם לכתוב בסגנון המזרח ים תיכוני. לא, הוא נתן להם את כל החופש שבעולם.
0: אחד מהתלמידים הייחודיים של בוסקוביץ' היה לא אחר מאשר מקס ברוד. ברוד, הסופר, הפובליציסט, מבקר הספרות והמלחין, ידוע בעיקר כאיש שהציל מכליה את כתביו של חברו הקרוב, פרנץ קפקא. הוא לא נענה לצוואתו לשרוף את כל עזבונו הספרותי. איזה מזל. ברוד הדפיס את הרומנים המשפט, הטירה ואמריקה, והציג לפני הקוראים סופר מקורי שיצירותיו הפכו לסמל של העולם המודרני. בשנת 1939 איגר ברוד לתל אביב וחי בה ברחוב הירדן ליד בית האופרה הישן מול חוף הים עד יום מותו בדצמבר 1968. על הקשר של בוסקוביץ' עם מקס ברוד מספרת מרים.
1: מקס ברוד היה המייעץ האומנותי בהבימה. הוא כתב איזה 10 מחזות, הוא כתב מוזיקה. ומקס ברוד היה בא אלינו לא פעם, ואני זוכרת שכשהוא בא פעם אלה, אז הוא ישב פה על השפה הזאת, והגברת חופה הייתה יושבת שם. אני קראתי אז את קפקא, את כמה ספרים, את המשפט ואזרח קין וכך הלאה. אמרתי, אסור לתת לצעירים את קפקא. זה כל כך שלילי הכל, זה מפחיד, זה אסור בהחלט. הוא התווכח איתי קשות, הוא אמר, זה לא נכון, קפקא הוא מאוד חיובי. למה? וככה לה, אני לא זוכרת כבר מה שהוא אמר. אבל הוא היה משוכנע שאני טועה, אם להגיד את זה עכשיו, אם אני מסכימה לזה, אינני יודעת. בכל אופן, זה אחת השיחות שהיו לנו. הוא איש מעניין, זה אין כל ספק. הם גם ניסו לכתוב ביחד יצירה. בוסקוביץ' רצה לכתוב בלט שרה אימנו, והוא חשב שברוד יכול לכתוב לו את הצינופסיס, את ה... ניסו וניסו וזה לא יצא לפועל, לא יצא לפועל. מקס ברוד בסופו של דבר גם הקדיש יצירה לבוסקוביץ'. רפסודי מדיטרני, אופוס 28, דידיה פור מסיו
2: בוסקוביץ'.
1: בוסקוביץ', כן, אה, הוא בוסקוביץ'.

0: נפש קטנה מאת קפקא בלחנו של חברו הטוב, מקס ברוד, בקולה של פרידל טלר בלום עם פרנק פלג ליד הפסנתר. פרנק פלג, ידידו הטוב של ברוד, פרגאי, גם הוא, מלידה.
1: הייתה, למשל בדור שלי, אני חושב, כבר רתיעה די גדולה מכל הרצון הזה לסנטז את המוזיקה הישראלית. משני היסודות האלה, בוסקוביץ' היה, זה לא נעים להגיד, אבל הוא היה קצת יותר מאחרים, הקורבן של הביקורת הזאת, מכיוון שהוא זה שהצהיר במפורש על הצורך לשלב ועל השילוב הזה כאידיאל בעצם. אז אמרו תמיד, אני זוכר כל מיני חברים שלי, קולגים, שזה בעצם לא מוזיקה מזרחית, זה סתם אוריינטליזם מזויף, זה בעצם מוזיקה מזרח אירופית, וכל מיני הערות מהסוג הזה שאני לא מסכים להם בכלל, וזה גם לא נכון לדעתי. זה נבע מהצורך, מהרצון שלהם, בכל זאת ליצור עם קשר למה שהם למדו שם באירופה.
0: אחרי תקופת שתיקה ארוכה, חוזר בוסקוביץ' בסוף שנות ה-50 להלחין. המוזיקה שלו משתנה, היא פחות אידיאולוגית, פחות לאומית, ויותר מחוברת לזרמים מוזיקליים חדשים שהחלו להישמע בישראל. בוסקוביץ' התוודה לזרמים האלה לא רק דרך הקונצרטים ששמע וביקר בארץ, אלא גם בביקור שערך עם מרים באירופה.
2: ב-51 אנחנו נסענו לשלושה חודשים לאירופה. היינו בהרבה מקומות כדי שבוסקוביץ' קודם כל יכיר את מה שקורה מבחינה מוזיקלית באירופה, כן, כי אנחנו פה היינו מבודדים בזמן המלחמה, ולהכיר גם מלחינים. אנחנו היינו באדינבורו בפסטיבלים, זה לשמוע פשוט מוזיקה מפה ומשם והצגות למיניהם. אז היינו אדינבורו והיינו בלונדון, ופגשנו שם, כן, בלונדון הוא גם נתן הרצאה על מוזיקה ישראלית ברדיו, ואחר כך נסענו לאמסטרדם, ועברנו לצרפת, ושם היה קונסרבטואר נציונל, וכל נורמל וכך הלאה, וקונסרבטואר נציונל עבד מסיין. היה מסיין היה צעיר, ואני ישבתי גם כן בשיעורים, בשיעור שלו לקומפוזיציה, הוא נתן לי לשבת. הוא ישב על יד הפסנתר, ושני צידים על יד הכנף, ושני צידיו ישבו שני בחורים, והוא היה מקריא להם טקסט של רבינדרנאט טאגור. כן, הוא היה מאוד נלהב אז בכיוון ההוא, כל פעם שהוא היה קורא, מניפיק נספה, מניפיק נספה, והם היו ככה מנעים רק עם הראש, הם לא יודעת אם הרבה מבינים בכלל מה רבינדרנאט טאגור כתב. מסיין נתן לי את ספר הפרלודים שלו לפסנתר וכתב שישמח אם ישמעו את זה בישראל, כן?

0: קונצ'רטו לארבעה, אחת מיצירותיו האחרונות של אוליביה מסיין, 1991, כשנה לפני מותו. היצירה שסיימה את תקופת השתיקה של בוסקוביץ' והחלה להטות את סגנונו לכיוונים חדשים, הייתה שיר המעלות. יוסי פלס.
1: עכשיו, שיר המעלות שנשמע כמו מין חגיגה מזרח תיכונית, שוב, זו דוגמה ליכולת התזמור שלו, מתאר מין התעלות, זה מבוסס על שירי המעלות של תהילים, אבל זה לא משהו שמתאר באופן מוחשי, אלא מתאר מין עלייה, עליית הנשמה לאיזושהי אקסטזה, אקסטזה רוחנית. כן? אבל זה לא סוג של רוחניות שאנחנו באמת, זה לא רוחניות של פלסטרינה או משהו כזה, זה רוחניות של אולי אפשר לחשוב על דרווישים, על האקסטזה של דרווישים, אני לא יודע, משהו יותר מזרח תיכוני. ושם באמת מרגישים את העניין הזה, את הלחן התימני שמשפיע על המוזיקה. זאת אומרת, יש גם כמה דברים שבוסקוביץ' התווה אותם במאמרים שלו, למשל העניין הזה של האזמרה, הוא קרא לזה, או הווקליזציה של הכלי. זאת אומרת, זה הוא פשוט שם דגש מאוד חזק על הקו המלודי, ועל התאים המלודיים והתבניות המלודיות ללא הרמוניה. מבחינה הרמונית יש כאן הרבה שימוש בהטרופוניה או במקסטורות, באקורדיקה חופשית, ויש כאן גם היסוד הריתמי שהוא מאוד הבליט אותו במאמרים שלו.

0: קונצ'רטו דה קאמרה של בוסקוביץ' שהוא כתב כבר בשנים האחרונות, אז יש לי חתימה של קודר, קודר שמע את היצירה והוא חתם על התווים, על הפרטיטורה, כן? שכמה שזה מצלחם, כמה שהוא התייחס לזה ומצלחם בעיניו וכך הלאה.
1: בקונצ'רטו דה קאמרה לחינו ואנסאבל קיילי, זה לא ממש תוכניתי, אבל זה אפשר להגיד שזאת מוזיקה שמתארת את עונות השנה. יש עונת הגשמים, אביב ואלול. ועונת הגשמים בנויה גם מכמה חלקים בהשפעת טוקטות של מרולו, שהוא ניסה ליצור להם איזה מקבילות. זאת יצירה שקצת מורגשת בהשפעת סטרווינסקי לפי דעתי, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח שזה נכון. בכל אופן, היא מצטיינת בתזמור הפואנטיליסטי שלה, במרקם השקוף שלה, בתחושה הזאת של הטרופוניה מזרחית, בלי שזה יהיה, זה לא את הטרנסקריפציה של אנסמבל מזרחי, אבל ההשפעה המזרחית, לדעתי, מאוד מורגשת. גם במקצבים וגם בחומר המלודי שהוא פחות ניתן לזיהוי, כאן זה מושפע מפיוט של יהודי ג'רבה, מתפילת גשם.
2: קהל נכבד, היצירה הזאת שכתבתי אותה עכשיו, כפי ששמעתם, לא תנוגן כולה. אנחנו נשמיע עכשיו את הפרק הראשון, שאני ראיתי בו כאין פירוש, קומנטר, לגשמים של ישראל. היינו לגשם הראשון, היורה, הגשם השני, הסגריר, והגשם השלישי, המלקוש. על מנת לתאר את הגשמים האלה, או את ההתרשמות של הגשמים האלה, השתמשתי בצורות הטוקטה. ולשם יתר דיוק השתמשתי בטוקטה הוונציאנית של מרולו. מכיוון שהמבנה הצורני של הטוקטה הזאת מאפשר את השילוב של הגשמים האלה אל תוך מסגרת צורנית אחידה. הטוקטה הזאת של מרולו היא בעצם בחמישה חלקים. טוקטה, ריצ'רקר, טוקטה, ריצ'רקר, טוקטה. חמישה חלקים. ואני חשבתי שהצורה הזאת חולמת ונותנת אפשרות להשתמש כאן בנושא הפואטי הזה. המוזיקה הזאת כתובה בטכניקה סריאלית, והיא המוזיקה הסריאלית הראשונה, ואינני בטוח שאם הסריאליסטים יגידו שאני קשר למהדרין. אילה זאת, הבסיס בכל זאת מושתת על הקנטילציה של פיוט אחד מחסה שמיים מאי ג'רבה. מה שהשתמשתי מהחומר הזה הוא בעצם לא האינטונציה, לא המלודיה, אלא הייתי אומר הצד התבניתי, הסטרוקטורה של הבניין המלודי הזה. לכן אל תחפשו כאן אינטונציות עממיות ואינטונציות ליטורגיות עתיקות, אלא תנסו לתאר לעצמכם שהמוזיקה כולה היא בנויה על מקצבים ועל מבנים שיסודם בעצם בקנטילציה הזאת. הריצ'רקרים שבין הטוקטות הם כאין אינטרמדזי, מנוגדים באופיים לטוקטות האלה שהן כידוע בסגנון סטקטו. הריצ'רקרים הם יותר בסגנון לגאטו, והם מפרשים אמרות כאלה כגון מורית הגשם ומשיף הרוח וברכות דומות.

0: היצירה האחרונה של בוסקוביץ' שהושלמה ממש בחודשי חייו האחרונים הייתה עדיים לחליל ואנסמבל. יוסי פלס אוהב את היצירה הזאת במיוחד.
1: בוסקוביץ' חשוב לי גם באופן כללי כמאזין של מוזיקה, כחובב מוזיקה, והוא חשוב לי גם באופן אישי כמי שהשפיע על הדרך שלי כנגן, כמלחין, מפני שהוא שייך לאותו דור של מלחינים שבעצם מכונים במידה רבה של צדק כאבות המוזיקה הישראלית. לכמה מהם אני קשור באופן יותר הדוק, ולכל אחד מהם יש בוודאי איזו יצירה אחת או שתיים או יותר בעצם, שההזנה לה, בייחוד ההזנה הראשונה, הייתה ממש מין התגלות בשבילי. במקרה של בוסקוביץ' זה היה יותר מכל, אני חושב, עדיין היצירה האחרונה שלו, היצירה האחרונה שהוא הספיק לסיים, אבל גם יצירות מוקדמות יותר. עדיין, שזה בעצם, זה מין קונצ'רטו לחליל ותזמורת, קשה שם לזהות בדיוק את המקור, שזה מבוסס על שירת הים התימנית. אבל אפשר לזהות, זה בעצם שוב מין מעשה מרכבה כזה של חומר ארכאי עם מוזיקה שהיא בעצם אוונגרדית. הוא כתב על זה, הוא הדגיש גם את העניין הזה שהוא לא מוותר, הוא לא מוותר על הקשר הזה עם, עם המסורות של העבר.
2: עדיין זה הקדיש כאילו לקדוש הברוך הוא. לפני שהוא נכנס לבית חולים, הוא ירד ושני קווים עשיתי עכשיו, סיימתי את היצירה.

הוא עישן המון, והוא כמה פעמים ניסה להפסיק, וזה לא הלך, והוא חזר לסיגריות. ותמיד אמר, ובסוף הוא אמר, הוא הפסיק, שהוא מרגיש מאוד אשם, שהוא לא יכול היה להתאפק. הוא היה בבית מאיר, בבית מאיר, איך הם קוראים לזה, בית חולים מאיר. והייתי נוסעת באוטובוס כל יום, הלוך ושוב, כאילו תווים, נייר תווים, והיה כותב, הלוך ושוב. הוא עשה גם סקיצה של יצירה שהוא קרא לה שמות. הוא לקח את השם, את הפרק הזה של, בתנך, של אנשים, כי הוא רצה בצורה כזאת להוציא את התוכן ורק לראות את העברית כמו שהיא, ולפי זה לכתוב. הוא קרא לזה באמת שמות, ויש גם סקיצה, יכולים לומר ש, שיש ניסיון למנגינה וקצת הרמוניות. הוא די הרבה כתב על זה דברים, כן? שקשה מאוד לעשות מזה משהו בכלל. אבל הוא אמר, אם אני בא הביתה, הוא חשב שהוא יהיה בריא, אני תוך שבועיים גומר את זה. הכל מוכן ואני יודע בראש בדיוק מה אני רוצה מזה. אבל זה נשאר על הנייר, לא עשוי בכלל. הוא יצא בסוף יוני ונפטר, היה בבית חולים מאיר, ואחר כך הביאו אותו לתל השומר. ושם הוא נפטר בנובמבר, 5 בנובמבר. אני ישבתי על יד מיטתו עד הרגע האחרון, עד שהוא סגר את העיניים לחלוטין, לתמיד. ובשעה האחרונה הוא כאילו נצח. הוא כבר היה, אי אפשר היה לדבר איתו, הוא כבר היה כאילו מעולף, אבל הוא נצח כל הזמן עם היד. כן, כאילו זה וזה וזה וזה. ואני חושבת שאז הוא דיבר על יצירה, הוא רצה לכתוב. ככה נדמה לי.

0: או של אריק איינשטיין. כמו כן הושמעה גם הרפסודיה הרומנית מספר אחת מאת ז'ורז' אנסקו, בנגינת התזמורת הפילרמונית ה-BBC, בניצוח גנדי רושדסטבנסקי. קינה לפאון ממרחקים מאת פול דיוקה, מורו של בוסקוביץ' בפריס, בהשראת אחר הצהריים של הפאון של דביסי. ניגן הפסנתרן תומר לב. צלילים מתוך סונטת קרויצר מאת בטהובן, בנגינת ברוניסלב הוברמן ואיגנץ פרידמן בפסנתר. מתוך שרשרת הזהב, בנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דורון סלומון. ומתוך הסוויטה השמית, בביצוע הצמד תמי קנזאווה ויובל אדמוני, ובנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דורון סלומון. הפרק השני, מתוך הקונצ'רטו לאבוב, בנגינת אבלין רות'וול באבוב, בעלה, סר ג'ון ברבירולי, ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה משנת 1960. ברכה צפירה שרה את אדוני רואי לא אחסר, הפסנתרן גלן גולד ניגן אינבנציה בשלושה קולות, בדומינור מאת יוהן סבסטיאן באך, 788 ברשימת יצירותיו. בני גודמן, יוזף סיגטי ובלה בארטוק, שלושת המופלאים האלה השמיעו את הפרק השני מתוך יצירתו של בארטוק, קונטרסטים. את שיר המעלות של בוסקוביץ' ניגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של גארי ברטיני. אחר כך שמענו את בוסקוביץ' עצמו מספר על יצירתו קונצ'רטו דה קאמרה. את עדיים ניגנו הסולן רמי טל בחליל עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח ניצן לייבוביץ'. ראות ונטוררו שרה לסיום את שירו של בוסקוביץ' אינך יפה רעייתי עם חגי יודן בפסנתר. את התוכנית ערכו אמיר לקח אביבי ואורי מרקוס. תודה לכם על ההזנה. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, שלום לכל המאזינים. בשעה שלפניכם אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום נאזין ליצירות ממאות שונות, מהמאה ה-16 ועד למאה ה-21, וליצירה שזכתה החודש בפרס הגרמי ליצירה העכשווית הטובה ביותר. המשותף לכולן, ארץ חיבורן, מקסיקו. עורך ומגיש, איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה טובה. נפתח בשני וילנסיקוס מאת חואן גוטיירס דה פדיג'ה. מלחין רנסנס יליד מלגה שבדרום ספרד, שעשה את מרב שנותיו כמלחין במקסיקו. על אנסמבל אלימה מנצח גבריאל גרידו.

אנסמבל אלימה, בניצוחו של גבריאל גרידו, פתחו את תוכנית המקהלות בשני וילנסיקוס, מאת מלחין הרנסנס הספרדי מקסיקני, חואן גוטיירס דה פדיג'ה. ומכאן לסולפה דה פדרו, מאת מנואל דה סומאיה. סומאיה נחשב לגדול המלחינים של ספרד החדשה. ממלכה שהתקיימה מתחילת הכיבוש הספרדי של האימפריה האצטקית בשנות ה-20 של המאה ה-16 ועד לפירוקה עם הכרזת העצמאות של מקסיקו בשנת 1821. בין 300 השנים של ממלכת ספרד החדשה חי לו במקום טוב באמצע מנואל דה סומאיה בין השנים 1680 ועד ל-1755. המוזיקה שלו מסמלת את השילוב בין הסגנון האיטלקי והסגנון המסורתי הספרדי. והוא כנראה הראשון שחיבר אופרה בשפה האיטלקית בעולם החדש, יבשת אמריקה. הוילנסיקו סולפה דה פדרו חובר כחלק ממבחן הקבלה שלו למשרת מאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של קתדרלת מקסיקו סיטי. שרים חברי הרכב שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס.

חברי הרכב הברוק שנטיקליר, בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס, שרו את הוילנסיקו, הסולפג' של פדרו, או הסולפה של פדרו, מת מנואל דה סומאיה. ומכאן לדיקסית דומינוס, מת איגנסיו דה חירוסלם. דה חירוסלם נולד בשנת 1707 באיטליה, ועבר בשנת 1732 לקדיס שבדרום ספרד, ושם ביסס את עצמו כאחד מנגני הכינור המובילים, ואפילו כונה בפי הספרדים פלא מוזיקלי. בשנת 1742 הגיע חוזה קרדנס, שהיה מנהל בית חולים לילידים במקסיקו סיטי, לביקור בעיר במטרה לגייס אומנים לתיאטרון שמטרתו להכניס תרומות לבית החולים שלו. הוא חיפש לשכנע את הכישרונות הגדולים ביותר שיכל למצוא, לבוא איתו למקסיקו סיטי בכדי להגדיל את הקהל בתיאטרון ובכך את ההכנסות. דה חירוסלם השתכנע ועבר עם קרדנס למקסיקו ושם נשאר עד למותו ב-1769. נשמע פרי עטו את המוטט דיקסית דומינוס בביצוע הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס.

שמענו דיקסיט דומינוס מאת איגנסיו דה חירוסלם. שרו ונגנו חברי הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס. ומכאן נעבור לחוליאן קרילו, נשמע פרייתו את פרק הקיריה מתוך מיסת סן חואן. חוליאן קרילו נולד בשנת 1875 בסן לואיס פוטוסי, אחת מ-31 המדינות המרכיבות את מקסיקו. הוא ידוע בתור אחד מחלוצי המוזיקה המיקרוטונלית. במוזיקה שלו חילק את האוקטבה לא ל-12 חלקים שווים כמקובל, אלא ל-13. את פרק הקיריה מפרייתו תשיר המקהלה האקדמית פריז בניצוחו של רובר בלוט.

קיריה מתוך מיסה סן חואן, מאת המלחין המקסיקני יליד סוף המאה ה-19, חוליאן קרילו. שרה המקהלה האקדמית של פריז בניצוחו של רובר בלוט. נסיים את תוכניתנו מקהלות ביצירה שזכתה בפרס הגרמי השנה ליצירה הקלאסית העכשווית הטובה ביותר, ינגה, מאת גבריאלה אורטיז. אורטיז היא מלחינה מקסיקנית, ילידת מקסיקו סיטי שנת 1964. במוזיקה שלה היא משלבת מוזיקה קלאסית עם כלים אלקטרוניים, אלמנטים של רוק, מוזיקה אפריקאית, קובנית וכמובן מקסיקנית עממית. את היצירה ינגה חיברה אורטיז בשנת 2019 להזמנת התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס. היא כתובה למקהלה, רביעת כלי נקישה ותזמורת. הטקסט הוא מאת הסופר הספרדי סנטיאגו מרטין ברמוטס. היצירה נכתבה בהשראת גספר ינגה, עבד נמלט, יליד 1545, שהנהיג מושבה של עבדים אפריקנים נמלטים, בוורה קרוז שבמקסיקו. אז, תחת שלטון ספרדי. הוא הנהיג מרד נגד המתקפה של הספרדים על המושבה, ובזכות המרד ומסע ומתן בעקבותיו, קיבלה המושבה מעמד של עיר חופשית ואוטונומית בשם סן לורנצו של השחורים. והיא נחשבת למושבת העבדים המשוחררים הראשונה ביבשת אמריקה. בסוף המאה ה-19 קיבל ינגה מעמד של גיבור לאומי של מקסיקו. ינגה מאת גבריאלה אורטיז, זוכה פרס הגרמי לשנת 2026 ליצירה הקלאסית העכשווית הטובה ביותר. נשמע את הביצוע של מקהלת מאסטר, אנסמבל כלי הנקישה טמבוקו והתזמורת הפילהרמונית לוס אנג'לס. מנצח גוסטבו דודמל.

ינגה מאת גבריאלה אורטיז, יצירה משנת 2019, שזכתה השנה בפרס הגרמי ליצירה הקלאסית הטובה ביותר. על מקהלת מאסטר, אנסמבל כלי הנקישה טמבוקו, והתזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס, ניצח גוסטבו דודמל. עד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך והגיש איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך ערב נעים ושקט.

כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח במתאבן קצר, שלישיה לשני חלילים מול נבל, מאת הקטור ברליוז, מתוך יצירתו ילדותו של ישו, אורטוריה לסולנים, למקהלה ולתזמורת. הטריו הזה הוא למעשה הקטע הקאמרי הצרוף היחיד שברליוז כתב מעודו, ובלא ספק הידוע ביותר מתוך היצירה היפה והמעט שכוחה הזאת, ולא בצדק. אליהו ענבל מנצח על שלושה נגנים מתזמורתו, התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, שבראשה עמד 16 שנה, משנת 1974 עד 1990.

שמענו את הטריו לשני חלילים מול נבל מתוך החלק השלישי של האורטוריה ילדותו של ישו מאת ברליוז. נמשיך מכאן בז'אן סיבליוס, ביצירה נחשבת לחיבורו התזמורתי הגדול הראשון, הסאגה, אופוס 9, פואמה סימפונית בת 18 דקות. 10 שנים אחרי חיבורה ב-1902 קיבל סיבליוס הזמנה להעלות אותה בביצוע פומבי בברלין. המזמין היה לא אחר מחברו הקרוב, פרוצ'ו בוזוני. לכבוד הקונצרט החגיגי, ערך סיבליוס את היצירה מחדש, ליטש וזיקק אותה, בארגון חומרים גבישי ומהודק. על אף שמה, סאגה, היצירה אינה נושאת אופי תוכניתי מוגדר. סיבליוס סירב בעקביות לספק לסיפור קונקרטי, והסכים לתאר אותה רק כביטוי של הלוך נפש כלשהו. הנו לינטו, מפרשניו המשובחים של סיבליוס כיום, מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו פינלנד.

סאגה, אופוס 9, פואמה סימפונית מעת סיבליוס. הנו לינטו ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו פינלנד. נסיים באנטונין דבוז'ק. אחת היצירות המרשימות ביותר שכתב בשדה המוזיקה הקאמרית ומן האהובות שבהן, שלישיית דומקי. דומקה היא בלדה עממית סלאבית, מהורהרת ונוגה באופייה, המתארת מעשה גבורה. בשליש האחרון של המאה ה-19 חדרה המילה הזאת גם לעולם המוזיקה. המוזיקה הקאמרית בעיקר, וקיבלה משמעות נוספת בדמות יצירות או פרקים שיש בהם שינויים פתאומיים בהלך הרוח. מעצבות להתרוממות רוח ושינויי קצב חדים. הרי לכם אחת הדומקות המפורסמות במוזיקה. שלישיית הפסנתר מספר 4 במי מינור, אופוס 90, דומקי מעט דבוז'ק. בביצוע שנשמע מנגנים קריסטיאן טצלף בכינור, אחותו טניה טצלף בצ'לו ולארס פוגד בפסנתר, שהסתלק מאיתנו לפני 3 שנים.

0: השני, ישראל התקנה את וושינגטון במידע מודיעיני, ולפיו איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות באתר הגרעין בהר המקוש. הנשיא טראמפ אומר כי טהרן תשלם על הפרות ההסכם ועל מות החיילים האמריקנים. בצהל אומרים כי בלבנון החל פיילוט הזורם מרחב בטוח בשיתוף הצבא הלבנוני וצבא ארצות הברית. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, זין באב תשפ"ו, 21 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל עדכנה את ארצות הברית במידע מודיעיני, ולפיו איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות באתר הגרעין בהר המקוש. לפי הדיווח, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות לבטן ההר לאחר מלחמת 12 הימים בשנה שעברה. בוושינגטון ובישראל חוששים שהדבר יסייע לאיראנים לחדש את פעילותה הגרעינית. אתר הר המקוש נמצא סמוך לעיר נתנז, והוא נחצב כ-100 מטרים מתחת לפני השטח, בעומק שיקשה לחדור אפילו לפצצות חודרות בונקרים. בתוך כך נמשכת ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן, לילה עשירי ברציפות. בתגובה תקפה איראן מטרות אמריקניות באזור. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לכתבנו נתן גוטמן כי ארצות הברית תמשיך במכות הכואבות נגד איראן עד שהנשיא יחליט להפסיק, אבל בד בבד יימשכו השיחות עם איראן. הגורם אמר כי בשלב זה הנשיא טראמפ ממוקד בלגרום לאיראן לשלם על הפרות מסתר ההבנות ועל המשך מעשי הטרור שלהם במצר הורמוז. הנשיא גם יגרום לאיראן לשלם על מותם של ארבעת החיילים האמריקנים בימים האחרונים. גורמים אמריקנים אמרו אמש שקרוב ל-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות לעבר הבסיסים האמריקניים במזרח התיכון בחודש האחרון. הגורמים אמרו לרשת CBS כי רוב החיילים שבו לשירות וכי מקצתם סבלו מפגיעות ראש טראומטיות. בפנטגון אישרו את הדברים. כך מוסר תושבנו איתמר מרגלית. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים אמש הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות אתמול בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך, בתגובה על העברה שיצא בסביבתו של הרב דוב לנדו על דבריו נגד הציונות הדתית. כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי, אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. בדרום לבנון החל אתמול פיילוט הזורם מרחב בטוח בשיתוף צהל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצהל נמסר כי במסגרת הפיילוט צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. ולסיום, בפרק החדש של עד הקצה, משוחחת קרן נויבך עם שאול אמסטרדמסקי על אחד הסודות הכי שמורים. כמה אנחנו מרוויחים ואת מי הסודיות הזו משרתת.
2: אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15 בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. אנחנו בעסקה. אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי משהו שאמרו לי לפני הרבה שנים שהייתי עיתונאי צעיר, אבל לא הצלחתי להפנים את זה. השכר שלך נקבע לפי כמה המתחרים שלך מוכנים לשלם עליך. אם אתה תדע למצות את זה, זה יהיה לך הרבה יותר קל לבקש על ההוצאה.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב. מוזיקה.

0: הישראלית יכולה להיות שחורה.
1: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך, זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
2: התחזית בחסות
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם, לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייאצ'ביץ', מלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, שפעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. אנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הארי קריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. ציירתה של רות בירצ'מור, הרי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית, מלחינה שפעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעת הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד, היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אימי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פריאטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר שלה בלה מינור, מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

0: פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של אמי ביץ', אופוס 150.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח אמריקני, ישראל התקנה את ממשל טראמפ שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות שנחצבו סמוך לנתנז. הפריימריז בדמוקרטים

0: ברוך השעה, 7. תוצאות הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת נעמה לזימי נבחרה למקום השני ברשימת המועמדים לכנסת לאחר היושב ראש יאיר גולן. במקומות השלישי והרביעי ברשימת הדמוקרטים, חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. למקום החמישי ברשימה נבחר יאיה פינק. המתמודד נאור נרטיס נדחק למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 ממתפקדי הדמוקרטים, כ-86% מהמתפקדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי המפלגה היא חוד החנית של מחנה התיקון.
1: 110,000 ישראלים וישראליות הרכיבו היום את חוד החנית של מחנה התיקון. הדמוקרטים הם הרבה יותר מ-113,000 מתפקדים. אנחנו לא רק מפלגה, אנחנו תנועה, תנועה ענקית.
0: חברת הכנסת לזימי הביעה שביעות רצון מהרכב הרשימה של הדמוקרטים.
2: יש לנו רשימה מדהימה של אנשים הכי ביצועיסטים, הכי נכונים למשימה של ביצור הדמוקרטיה ושיקום ישראל ביום שאחרי. רשימה מדהימה לדמוקרטים, עכשיו רק להביא מנדטים ולנצח אותם.
0: נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך שבה תורכב רשימת המתמודדים של המפלגה. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום. טרם הוכרז על מועד חדש, אך כתבנו שחר ליט מוסר כי מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל עדכנה את ארצות הברית שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות אל מנהרות עמוקות במעבה הר המקוש סמוך לנתנז. בדיווח צוין כי על פי המידע המודיעיני שנמסר לוושינגטון, איראן נקטה את הצעד הזה לאחר מבצע עם תל אביב בשנה שעברה. המנהרות בהר המקוש נחצבו בעומק כ-100 מטרים מתחת לפני הקרקע, וגם פצצות חודרות בונקרים התקשו להשמידן. בתוך כך, שבה ארצות הברית ותקפה הלילה יעדים ברחבי איראן גל עשירי של תקיפות ליליות רצופות. איראן הגיבה בתקיפת יעדים אמריקניים בכמה מדינות באזור. גורם בכיר בממשל טראמפ אמר לכתבנו נתן גוטמן כי המהלומות הכבדות על איראן יימשכו בד בבד עם המגעים הדיפלומטיים. הוא ציין כי בשלב זה הנשיא טראמפ מעוניין לגבות מאיראן מחיר על הפרת מזכר ההבנות בנוגע למצר הורמוז ועל הרידתם של חיילים אמריקנים בימים האחרונים.
3: כאן תחזית הערב.
4: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
3: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם. בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. מחר, התחממות קלה, וביום חמישי, עוד עלייה בטמפרטורות. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
9: בוקר טוב, השכמה קלה, מאזינות ומאזינים עיקריים של כאן כל המוזיקה. השחרית להיום 21 ביולי, יום שלישי בשבוע זין בחודש אב. אלה ימי בין המצרים לכולנו. מחר בערב הוא ערב יום הזה, הצום, תחילת התענית ביום חמישי. השם בין המצרים, להזכיר למי ששכח, לחכוח ממגילת איכה, מציינים בימים האלה את האסונות שפקדו את עם ישראל, עמנו, ובראשם חורבן ב...

בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני, אם לציין את השיאי המכות שנפלו עלינו, ימים של התבוננות פנימית, כפי שהיו מדגישים המורים בכיתה. תיקון היחסים בין אדם לחברו, והתלמידים היו אומרים למי שאינו חברו. את הפסוק מיכה אני זוכר מנעוריי, סליחה על האזכור האישי, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, את המשפט הזה, כל רופאיה השיגוה בין המצרים, כשהפירוש אז לא הבנו אותו עד הסוף, היא בין הלחצים, בין המצרים, בין הלחצים והצרות שקרו לנו בעברנו. והיה לנו גם פחד שאותו אני נושאתי עד היום משום מה, נחרט בזיכרוני, הפחד מאובדן העצמאות, בין המצרים, בייחוד אובדן העצמאות והחופש והחירות. יום האישה הבינלאומי, או היום הבינלאומי של מחצית המין האנושי, הנשים הנפלאות שיולדות את כל בני האדם. יום האישה, היום תזכור את הזדמנות לזר פרחים. וכבר המוזיקה, הוא שואל אותו, מה תהיה המוזיקה? הנה המוזיקה, ז'אן בטיסט לולי, חמישה קטעי בלט מתוך אופרה בשם קסרקסס, אתם מכירים את השם הזה טוב מאוד, אחשוורוש, כך קסרקסס בעולם הגדול, מאת מלחין הברוק הצרפתי, ז'אן בטיסט לולי, על המוזיקה אנטיקווה, על מוזיקה אנטיקווה, שם הקבוצה המנגנת, מקלן, מנצח ריינארד גבל. בוקר טוב, 7:07, יום שלישי.

בוקר טוב, שוב עכשיו 7:14. הסיפור הידוע, המוכר לרבים רבים כל פעם שמזכירים את שמו של ז'אן בטיסט לולי, שהוא מצא את מותו כי בגלל זיהום ברגלו. וממה הזדהמה הרגל, כף הרגל? בתקופתו, תקופת הברוק, נהגו לנצח לא על ידי נפנוף ידיים כמו בתנועות של ציפור של המנצחים של היום, אלא על ידי מוט כזה שהיו מרימים ומורידים ונוקשים איתו על הבמה, והוא יחטיא את הבמה ופגע ברגלו והתפתח זיהום, והוא לא רצה שיקטעו, ומת בגיל 54. זה הסיפור על ז'אן בטיסט לולי. בטהובן המלחין הבא, סימפוניה מספר 4, הפרק השני, אדאג'ו. קורט מזור מנצח על התזמורת, תזמורת הגוונדהאוז מלייפציג. 10 דקות.

והשעה 7:25, בוקר טוב שוב. שמעתם את הסימפוניה הרביעית, פרק האדאג'ו של בטהובן. קורט מזור ניצח על הגוונטהאוז, תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג. מוצרט לפנינו, לפניכם, רביעיית חליל מספר 2, שני פרקים מתוך הרביעייה הזאת, מנגנת החלילנית שרון בצלי וסולני זלצבורג. 11 דקות לבוקר טוב, לפעילות בוקר מבורכת.

בוקר טוב, 7:36 דקות, יום שלישי בשבוע. אני חוזר לתאריך לטובת אלה שעכשיו רק פתחו את האפפיים. 7:36, נכון? התאריך יום שלישי, 21 ביולי. עדיין בין המצרים, יום התענית ביום חמישי השבוע הזה. הערב, מחר בערב. גירובץ הוא המלחין הבא, אלברט גירובץ, נשכח במשך השנים, תקופת הברוק. הוא נולד בבוהמיה, ושהיום בשטחה היא חלק מהאימפריה ההבסבורגית, בוהמיה, היום בשטח צ'כיה. אלברט גירובץ פורה מאוד, חיבר הרבה רביעיות, כלי קשת, סימפוניות, אפילו אופרות, אבל מנוגנות לעתים רחוקות. נשמע מפריטו רביעיה לחליל, בביצוע אנסמבל ארדינגלו. 7 דקות. בוקר טוב לכם.

אנסמבל ארדינגלו. 7:44 דקות, שחרית קלאסית בחן כל המוזיקה. רחמנינוב המלחין הבא, ווקליזה בעיבוד לצ'לו ולפסנתר, מנגנים מישה מייסקי בצ'לו ופאבל גילילוב בפסנתר.

הווקליזה של רחמנינוב הביאה אותנו כמעט אל סף הפרידה מן השחרית הבוקר, עיבוד לצ'לו ולפסנתר, מישה מייסקי בצ'לו ופאבל גילילוב בפסנתר. סטלה לאור הכוכבים. הנגינה האלגנטית והמלטפת של בן ובסטר. אחד הקצעים היפים לפרידה כמעט. הנה סטלה, כוכבה בעצם לאור הכוכבים.

0: והנה קטע יפה שבחר בעבורנו האורך.
1: עודה, כרגע נדמה לי שהתמלול קצת השתבש, אז לא בטוח למה התכוונת. האם התכוונת...

а опера Таис, Меджил Масне. אי שם עמוק עלילת האופרה הזו במצרים העתיקה. הנה כמה יפה. תודה איתי. עמוס פרידמן, אלכס אנסקי, נפרדים כאן, הוא בירושלים, אני בתל אביב. טמפרטורות מהים התיכון 29 מעלות, וטמפרטורות האוויר באזורי הקיץ בכל הארץ מ-30 מעלות עד 41 באילת. בוקר טוב, בוקר טוב לכם. דרך צליחה, שיגיע איש ואישה למחוס חפצם בשלום ובברכה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
1: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
3: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
1: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
2: יהורם גאון.
1: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
4: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
1: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
5: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
1: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
2: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח. הפרח
0: בגלים. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך להרכבת הרשימה לבחירות בשל אי הסכמה למתווה. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תתגמש בעמדותיה חרף המתקפה הכבדה עליה. הנשיא טראמפ ייוועד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אהון. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, ממחר התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוצאות הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, חברת הכנסת נעמה לזימי נבחרה למקום השני.

0: אלף מתפקדים. אנחנו לא רק מפלגה, אנחנו תנועה, תנועה ענקית.
1: יאיה פינק, שנבחר כאמור למקום החמישי ברשימת הדמוקרטים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החזרת הממלכתיות היא מהמשימות הדחופות שעל הפרק.
2: יש לי רק מדינה אחת להגן עליה מפני ממשלה שרוצה להרוס את המדינה היחידה שיש לנו. היא הורסת את התקשורת, את הדמוקרטיה, את בתי המשפט, את היועמ"שית, את המשטרה, את הצבא. יש לנו רק צבא אחד, רק משטרה אחת, רק שבק אחד. אנחנו צריכים לחזור ולחזק את הממלכתיות הישראלית, את מוסדות המדינה, ולהפסיק לתקוף אותה מבפנים.
1: יאיה פינק התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. להיערכות לבחירות נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך שבה תורכב רשימת המתמודדים של המפלגה. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום, אך כתבנו שחר גליק מוסר כי טרם הושגה הסכמה על המתווה שיוצג למצביעים. כתבנו מוסיף כי מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה, כך מדווח וושינגטון פוסט. העיתון מציין במיוחד הערכה של סוכנות הביון המרכזית CIA, ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מכוחו הצבאי הושמד. לא מכבר העריך ה-CIA כי כלכלת איראן תוכל להתמודד עם מצור ימי 3-4 חודשים לכל הפחות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בדיווח בוושינגטון פוסט נכתב שהמודיעין האמריקני סבור שארצות הברית ואיראן יקלעו למצב ביניים בין מלחמה לשלום ואין לדעת מתי יסתיים. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל התקנה את ארצות הברית שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות אל מנהרות עמוקות במעבה הר המקוש סמוך לנתנץ. בדיווח צוין כי על פי המידע המודיעיני שנמסר לוושינגטון, איראן נקטה את הצעד הזה לאחר מבצע עם תל אביב בשנה שעברה. המנהרות בהר המקוש נחצבו בעומק כ-100 מטרים מתחת לפני הקרקע, וגם פצצות חודרות בונקרים התקשו להשמידן. המלחמה בחיזבאללה. הנשיא טראמפ ייוועד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אהון. גורמים דיפלומטיים אמריקנים בבירות אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר כי האון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש לפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להסיד את צהל מכל שטח לבנון. הם ציינו שטראמפ יבהיר לאון שנסידה ישראלית מלאה מותנית בהתחייבות של ממשלת לבנון לפרוק את חיזבאללה מנשתו בכל רחבי המדינה. לדברי הגורמים האמריקנים, טראמפ יבקש מהאון לשתף את המשטר הסורי במאבק בחיזבאללה. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. ולסיום, בפרק החדש של עד הקצה, משוחחת קרן נויבך עם שאול אמסטרדמסקי על אחד הסודות השמורים ביותר. כמה אנחנו מרוויחים ואת מי הסודיות הזו משרתת.
3: אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15 בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. אנחנו בעסקה. אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי משהו שאמרו לי לפני הרבה שנים, שהייתי עיתונאי צעיר, אבל לא הצלחתי להפנים את זה, השכר שלך נקבע לפי כמה המתחרים שלך מוכנים לשלם עליך. אם אתה תדע למצות את זה, זה יהיה לך הרבה יותר קל לבקש על ההוצאה.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן תחזית. הערב
5: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן.

את תמרה בלטר. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 8:06. ארוחת הבוקר שלנו תתמקד היום במרשים. נשמע מפרייתם של ברליוז, מוצרט, שוברט ובטהובן, צ'קובסקי ואלקה, שומן ומלר, לילי בולנז'ה, בריטן ודביסי. האזנה מהנה לכולנו, ובוקר שקט ורגוע. לפני המרשים, אנחנו עם הפתיחה למחזמר Let Them Eat Cake, מאת ג'ורג' ואיירה גרשווין, משנת 1933. סתירה פוליטית חריפה על נשיא אמריקני בדיוני שמפסיד בבחירות, ומחליט, ביחד עם סגנו לשעבר, להפיל את השלטון. נשמע את הפתיחה, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח סיימון רטל. הקלטה מקונצרט פומבי שהיה החודש במינכן. Let them eat cake.

הפתיחה למחזמר Let Them Eat Cake מאת ג'ורג' ואיירה גרשווין נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בניצוח סיימון רטל. בקונצרט לערב שבת נשמיע מהקונצרט במינכן שהיה ב-11 ביולי את הקונצרטו לפסנתר של גרשווין בנגינת הפסנתרן קיריל גרשטיין. אתם כמובן מוזמנים. וכעת למרש מוכר במיוחד. פרק הרונדו, שחותם את הסונטה הידועה למקלדת בלה מז'ור, כחל 331 מאת מוצרט. נשמע את הפרק, שמכונה עד היום המרש הטורקי של מוצרט, בנגינת הפסנתרנית לילי קראוס.

האזנו לפסנתרנית לילי קראוס, שנגנה את המרש הטורקי הפותח, המרש הטורקי הפרק, שחותמת השונטה למקלדת בלה מז'ור, כחל 331 של מוצרט. והנה לפנינו הפרק השני, מתוך הרולד באיטליה, מאת אקטור ברליוז. זהו פרק המתאר בצלילים, עלייה לרגל של צליינים, כאשר ברקע נשמעים צלילי פעמון מנזר. מנגנת טבעה צימרמן בוויולה, ואיתה תזמורת המאות, בניצוח פרנסואה גזביה רוט.

זה היה הפרק השני, מרש עולי הרגל, מתוך הרולד באיטליה, אופוס 16 מאת ברליוז. ניגנו הוויולנית טבעה צימרמן ותזמורת המאות, בניצוח פרנסואה גזוויה רוט. ומכאן אנחנו לגרן מרש חמישי, מבין שישה מרשים גדולים, דויטש 819 מאת שוברט. מרש במול מינור, מנגנים דואו הפסנתר כריסטוף אשנבך ויוסטוס פרנץ.

האזנו לגרן מרש החמישי, מבין שישה מרשים גדולים דויטש 819, של שוברט. מהסולם הבלתי שגרתי, מי במול מינור אצל שוברט, לסולם סי במול מינור של צ'קובסקי, הסולם של הקונצ'רטו הידוע לפסנתר. נשמע מרש סלבוני אופוס 31 מאת צ'קובסקי. המרש הזה נכתב לפני 150 שנה במוסקבה, לקונצרט צדקה שמטרתו סיוע לקורבנות המלחמה בין סרביה וטורקיה. על התזמורת הפילרמונית של ברלין, בנצח קלאודיו אבאדו.

מרש סלבוני בסי במול מינור, אופוס 31, מאת צ'ייקובסקי. קלאודיו אבאדו ניצח על התזמורת הפילרמונית ברלין. מתוך 33 וריאציות על נושא מאת דיאבלי, אופוס 120 של בטהובן, נשמע כעת את הנושא, ולס של דיאבלי, והווריאציה הראשונה שהציב המלחין, אחרי הנושא שריתק אותו במשך כמה שנים. מרש. אם, במקרה, ציפינו שהווריאציה הראשונה על הוואלס תשמור לפחות על המאפיין המובהק שלו, משקלו המשולש, האום-פאפה, הרי בטהובן בוחר להציב וריאציה ראשונה בסט, מרש פומפוזי בארבעה בתים, בארבעה רבעים. אולי הניגוד הגמור ביותר לריקוד בשלושה רבעים. נשמע את הנושא והמרש בנגינת ויליאם קינדרמן.

ויליאם קינדרמן ניגן ולס של דיאבלי ואת הווריאציה הראשונה, מתוך 33 וריאציות דיאבלי, אופוס 120 של בטהובן. מהפרודי אל הקודר. נשמע את הפרק שפותח את הסימפוניה מספר 5 בדו דיאז מינור, מאת גוסטב מאלר. את הפרק שכותרתו מרש אבל, מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוח גרי ברטיני.

מרש האבל, שפותח את הסימפוניה החמישית של מאלר, הביא אותנו אל התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוח גרי ברטיני. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, המצטרפים אלינו. אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמר בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם מצטרפים. מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, אופוס 13 מאת בנג'מין בריטן, נשמע את הפרק הרביעי, מרש. מנגנים הפסנתרן Life of Ansness והתזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם, בניצוח פאבו ירווי.

מחיאות הכפיים הסוערות והאוהבות כל כך לפסנתרן Life of Ansnes עם התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם שניגנו את המרש שחותם את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת אופוס 13 של בנג'מין בריטן. פאבו ירבי ניצח. והנה כעת סיום הקרנבל אופוס 9 מאת רוברט צ'ומן, מרש בני דוד במלחמתם נגד הפלישתים לאחר הקדמה קצרה. צועד, מרחף מעל כלידי הפסנתר, הפסנתרן בוריס גילטבורג.

הפסנתרן בוריס גילטבורג ניגן את המרש של בני דוד, שחותם את קרנבל אופוס 9 מאת רוברט צ'ומן. אנחנו פונים שוב למרש אבל, מתוך הסונטה מספר 2 בסי במול מינור, אופוס 35 מאת שופן, נשמע את הפרק השלישי, הייתי, כאמור מרש אבל. מנגנת הפסנתרנית אימי קוביישי.

הפסנתרנית אימי קוביישי ניגנה את מרש האבל מתוך הסונטה השנייה לפסנתר, אופוס 35 של שופן. מכאן ליצירתה של לילי בולנג'ה, ללוויה של חייל. יצירה זו משנת 1912 נכתבה לזמר בריטון, מקהלה ופסנתר. היא הולחנה לטקסט במערכה הרביעית של מחזה מאת אלפרד דה מוסה, ובוצעה בבחורה תחת שרביטו של המלחין גבריאל פיירנה. המוזיקה המקורית ביותר, אך ניתן להבחין בשימוש במזמור הגרגוריאני דיאס אירה, יום הדין. נשמע מפי מקהלה סימפונית נמור. עליה ועל התזמורת הפילרמונית של לוקסמבורג מנצח מרק סטרינג'ר.

ללוויה של חייל, מאת לילי בולנג'ה. על המקהלה הסימפונית נמור ועל התזמורת הפילרמונית של לוקסמבורג, ניצח מרק סטרינג'ר. והנה אנחנו עוברים למרש אבל נוסף, אם כי כותרתו רומזת שיש כאן משהו אולי קצת פרודי. מרש אבל על מותו של טוקי, מאת המלחין שרל ולנטן אלקה. יצירה לארבעה קולות, שלושה הבובים ובסון. הזמרים כאן חוזרים שוב ושוב על שאלה לטוקי, ששמו ז'קו. האם אכלת צהריים, ז'קו? נשמע אותה מפי זמרי האופרה מקנט. ויליאם ווטרהאוס בבסון, עם נגני האבוב אליסון טרנבול, הייזל טוד ורייצ'ל פורטר. מרש אבל על מותו של טוקי, מאת שרל ולנטן אלקה.

שמענו מרש אבל על מותו של טוקי מאת שרל ולנטן אלקן לכל שלושה בובים ובסון. שמענו ארבעה נגנים וזמרי The Kentish Opera Singers. נחתום ביצירה פרודיסטית נוספת. נשמע לסיום את הפרק Gollywogs Cakewalk מתוך הסוויטה הקצרה פינת הילדים של דביסי. דביסי מצטט כאן בין היתר מתוך הפתיחה לטריסטן של וגנר. מיד מוסיף נימה להגנית, וכל זאת בתוך החלאה של ריקוד ומרש הומוריסטי. נשמע אותו בנגינת הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה.

שמענו גולי ווקס קייק ווק מתוך השוויטה פינת הילדים של דביסי, ניגן הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם אילנה השכל. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת נשמע פרק אלגרו, וזה מתוך סונטה בסול מז'ור אופוס 3 של ג'ובאני בנדטו פלטי. בוקר טוב לכם והמשך האזנה מהנה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד חדשות השעה 12 נשמע סוויטה לצ'מבלו מאת הנדל, את הקונצ'רטו לאבוב של מוצרט, קטע קונצרטי לארבע קרנות ותזמורת מאת שומן, את הסימפוניה הראשונה של ברוקנר וקטע המקהלתי פרייטו. כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר, באולפן הפעם אילנה אסכל, ואנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. המלחין גיאורג פרידריך הנדל זכור בימינו בראש ובראשונה כמחברן של אורטוריות ואופרטות, אבל בראשית דרכו הוא קצר שבחים רבים מבני זמנו דווקא כנגן עוגה וצ'מבלו, וגוף היצירות שלו לכלי מקלדת גדול מאוד ורב גוני. הביוגרף הראשון שלו, ג'ון מיינוורינג, כתב עליו ב-1760, היו להנדל ברק וטכניקה לא מצויים, אבל מה שייחד אותו מכל הנגנים האחרים שנחנו באותן תכונות, היה שהוא הוסיף עליהן גם מלאות כוח ואנרגיה מפליאים. ואת זאת אפשר לומר באותה מידה של צדק גם על דרך ההלחנה שלו. בפסגת יצירתו של הנדל לכלי מקלדת עומד הקובץ 8 סוויטות גדולות שראה אור ב-1720, וכולל בעיקר יצירות מוקדמות יותר, אבל גם כמה וכמה פרקים שנכתבו במיוחד למהדורה החדשה. אנחנו נשמע מתוכו את הסוויטה החמישית במי מז'ור, שהפרק האחרון שלה, נושא עם וריאציות, התפרסם תחת השם הנפח ההרמוני, שם שאין לו שום קשר להנדל או למוזיקה שלו, ולא היה אלא תכסיס של מוציא לאור ממולח בראשית המאה ה-19 כדי להגדיל את המחירות. נשמע את הסוויטה כעת בנגינתו של מיכאל בורגשטדה.

שמענו את הסוויטה החמישית במי מז'ור מתוך 8 סוויטות גדולות, מספר 430 ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל. ניגן בצ'מבלו מיכאל בורגשטדה. בעשרה בדצמבר 1777 כתב מוצרט לאביו ממנהיים וסיפר לו על ארוחה בביתו של ידידו החלילן יוהן בפטיסט ונדלינג. אותו ונדלינג אמר למוצרט, ההודי שלנו באמת בחור כארז, הוא מוכן לתת לך 200 זהובים אם תלחין 3 קונצ'רטי קצרים ופשוטים וכמה רביעיות לחליל. אותו הודי היה למעשה הולנדי בשם פרדיננד דה ז'אן, רופא עמיד וחלילן חובב. הוא בילה תקופה ארוכה באינדונזיה שנקראה באותם ימים הודו ההולנדית ומכאן כינויו. 200 זהובים באותה עת היו סכום עצום ומוצרט החל מיד בעבודה. אבל בדיעבד התברר שהמשימה הייתה גדולה מכפי כוחו, והוא הספיק להלחין רק קונצ'רטו אחד ו3 רביעיות חליל. בצער לו הוא לקח את הקונצ'רטו לאבוב שחיבר שנה קודם לכן, ואיבד אותו לחליל. אבל דז'אן לא הסכים לקבל יצירה שאינה מקורית, ולכן שילם למוצרט עבור קונצ'רטו אחד בלבד. למרבה האירוניה, הגרסה המקורית לאבוב עבדה ולא התגלתה מחדש עד שנת 1920, ועד אז היצירה הייתה מוכרת כקונצ'רטו לחליל בלבד. אנחנו נשמע כעת את הגרסה המקורית לאבוב, בנגינתו של פרנק דה בריונה, עם תזמורת המאה ה-18. מנצח, קנת' מונטגומרי.

שמענו את הקונצ'רטו לאבוב, כחל 314 מאת מוצרט, ניגן באבוב פרנק דה בראונה, עם תזמורת המאה ה-18, בניצוחו של קנת' מונטגומרי. ומבינה אל לייפציג, הקטע הקונצרטי של שומן לארבע קרנות ותזמורת, מבוצע כיום רק לעתים רחוקות, אולי בגלל הקושי של תזמורות רבות לגייס ארבעה סולנים מעולים ועוד שני נגני קרן בתזמורת. וחבל שכך, שכן זוהי מוזיקה משובחת, והייתה גם אחת היצירות החביבות ביותר על שומן עצמו. הוא כתב אותה ב-1849, והיא בוצעה בפעם הראשונה כעבור שנה על ידי תזמורת גוונדהאוס בלייפציג. שומן העדיף שלא לקרוא לה קונצ'רטו, אולי כי היא נפתחת מיד בכניסה של הסולנים, ללא האקספוזיציה התזמורתית המקובלת, והתסתפק בשם קונצרט שטיק, כלומר יצירה בסגנון הקונצ'רטו. באותה תקופה הוא התוודע לקרן השסתומים שהייתה עדיין בגדר חידוש טכנולוגי, וכתב לה כמה יצירות וגם את ארבעת תפקידי הסולו ביצירה שלפנינו. אבל שני תפקידי הקרן בתזמורת כתובים עדיין לקרן הטבעית הישנה נטולת השסתומים. נשמע את הקטע הקונצרטי לארבע קרנות ותזמורת מאת רוברט שומן, בנגינתם של רוג'ר מונטגומרי, גווין אדוארדס, סוזן דנט ורוברט מסקל, עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו קטע קונצרטי לארבע קרנות ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 86 מאת שומן, בביצוע סולנים והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא הסימפוניה הראשונה מאת ברוקנר בגרסתה המקורית משנת 1866. ברוקנר היה אז בן 36, נגן עוגב בקתדרלת העיר לינץ באוסטריה. באותם ימים הוא החל ללמוד אצל אוטו קיצלר, מנצח תזמורת האופרה של לינץ, אשר הציג בפניו בפעם הראשונה את המוזיקה של וגנר. בעקבות זאת החל ברוקנר להשתעשע ברעיון לכתוב יצירות סימפוניות, וחיבר את הסימפוניה הראשונה שלו, המזכירה מכמה בחינות את הסימפוניה התשיעית הגדולה מאת שוברט. על אף שהסימפוניה של ברוקנר נכתבה לתזמורת סימפונית בגודל רגיל, הכתיבה של ברוקנר מהפכנית ומצליחה להוציא מן התזמורת צליל גדול ומרשים, שונה מאוד מן הענוף הצלילי הסימפוני של ימיו. לאחר ביצוע בכורה ב-1868 נזנחה הסימפוניה, וברוקנר ביצע אותה שנית רק ב-1891, כשקיבל תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת וינה. בהזדמנות הזאת ערך את הסימפוניה ושינה בה פרטים רבים, בין השאר איבה את התזמור ואת ההרמוניה והעט רבים מן הטמפי. אנחנו נשמע כעת כאמור את הגרסה הראשונה של היצירה, כשהייתה עדיין רעננה ובועטת, נערונת חצופה, כפי שכינה אותה המלחין בחיבה. נשמע אותה בביצוע תזמורת מוזיקה סקולורום, בניצוחו של פיליפ פון שטיינקר.

שמענו את הסימפוניה הראשונה מאת אנטון ברוקנר בגרסתה הראשונה משנת 1866. פיליפ פון שטיינקר ניצח על נגני מוזיקה סקולורום. נשאר עוד כמה דקות עם פון שטיינקר ונשמע לסיום התוכנית קטע מקהלתי קצר מאת ברוקנר, מזמור למריה ושמו הינך יפה כולך. שרה מקהלת מוזיקה סקולורום עם נגן העוגב, ליאונרד שטפן ונצל.

הנך יפה כולך, מזמור למריה, מאת אנטון ברוקנר. שמענו את מקהלת מוזיקה סקולורום, בניצוחו של פיליפ פון שטיינקר. ועד כאן לתוכנית היצירות הגדולות. תודה שהייתם איתנו, העורך אביעד שטיר, ואני אילנה אסקל באולפן. מאחלים לכם המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. מיד אחרי חדשות 12, יהיה איתכם אורי מרקוס בתוכניתו זרקור. עד החדשות והפרסומת שתקדים אותן, נשמע ככל שנספיק פרק הדאג'ו מתוך סונטה בסול מז'ור, אופוס 3, מג'ובאני בנדטו פלאטי.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
1: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
0: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
2: אנו מחרזים בבוא.
0: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
3: ראינו בכל הארכיונים.
4: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
0: והכל, קולו של יוסי בנאי.
5: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
0: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כוחות לבנוניים נכנסו לזאוטר המערבית. פוליטיקאים מחיזבאללה שב ומבהיר כי ארגונו לא יוותר על נשקו. המשטרה נאלצה לשחרר מחוסר ראיות עבריין בכיר בארגון ג'רושי, החשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובירי לעבר סניפי ג'פניקה. התחזית ממחר התחממות.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. צבא לבנון הודיע כי כוחותיו נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה, אחד בשלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. התושבים ובראשם ראש העירייה עבד עז א-דין באו אל פעתי העיירה.
8: نحن كأهالي زوطة الغربية بانتظار الخبر الرسمي من الجيش اللبناني على أساس أنه زوطة الغربية صارت منطقة أمنة.
7: אנחנו ממתינים להודעה רשמית של צבא לבנון שאפשר להיכנס בביטחה לזאוטר המערבית, אמר ראש העירייה. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי כוחות הנדסה של צבא לבנון סורקים את רחובות זאוטר המערבית לוודא שלא נותרו בהם נפלי תחמושת וחומרי נפץ. בתוך כך, חבר בפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה שב ודוחה את האפשרות שארגונו יוותר על נשקו.
9: ובלת סולטה תכתוב על הנפסה בלתקפה נזע סלחנו. שיעני נזע?
7: כשהשלטון בלבנון התחייב בהסכם של המסגרת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, למה בדיוק הוא התכוון? האם בכוונתו לעשות זאת בכוח ולעורר קרע במדינה? אנחנו לא נמסור לידיכם את הנשק ואתם לא תיקחו אותו, אז על מה התחייבתם? תהה חבר הפרלמנט בבירות חוסיין אל חאג' חסן. מקורות רפואה בעיר עזה מדווחים כי הורים וארבעת ילדיהם נהרגו לפנות בוקר בתקיפה אווירית ישראלית על ביתם. הם ציינו כי מדובר במשפחת אל-מסרי המתגוררת בשכונת סברה בעזה. המשטרה נאלצה לשחרר ממעצר עבריין בכיר בארגון הפשע של ג'רושי, החשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובמעשה ירי לעבר סניפי ג'פניקה בשל חוסר ראיות. לכתבתנו הדס גרינברג נודע כי האיש חלד חמדה נעצר בשבת, והיום בדיון השני בבית המשפט בהארכת מעצרו החליט השופט לשחררו ממעצר בהסכמת המשטרה. עם חמדה נעצר עבריין אחר בארגון ג'רושי וגם הוא שוחרר היום מחוסר ראיות. כתבתנו מציינת כי המתקפה על סניפי ג'פניקה בימים האחרונים הייתה על רקע המאבק בין משפחות הפשע של ג'רושי ומוסלי. הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, סומאיה בשיר, ערבייה מוסלמית תושבת ג'אצ'ה במשולש, נבחרה למקום העשירי ברשימת המועמדים של המפלגה. בראיון לערן זינגר הדגישה בשיר את חשיבות ההצבעה בחברה הערבית, וציינה כי הדרך לקידום השוויון בין אזרחי המדינה עוברת בהשתלבות ערבים במפלגות ציוניות.
3: אני מכבדת את הדרך ואת העשייה של המפלגות הערביות לאורך השנים. הן תרמו בתחומים רבים ופעלו למען הציבור הערבי במציאות מורכבת מאוד. לצד זאת, אני מאמינה שהגיעה העת להוסיף דרך נוספת, דרך חדשה, להיות שותפים מלאים במוקדי קבלת ההחלטות, להשפיע מבפנים.
10: כאן תחזית. הערב
11: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
10: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית, מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
12: התחזית בחסות
15: ארקיע

מרטין הלמשן, מחווה לאומן בולט מאוד, מרתק ורב פנים, מן המובילים בסצנת הביצוע הקלאסית כיום. וכפי שעשינו בשני הזרקורים הראשונים שלנו, נפתח גם היום בפרטיטה של באך. כעת הגיע תורה של הפרטיטה השלישית בלה מינור. ורק אזכיר שוב שאלמשן הקליט את שש הפרטיטות של באך בפסנתר מיוחד, טנגן פלוגל, פסנתר לשוניות שאינו נשמע כמו פסנתר רגיל. זהו כלי שמזכיר בתכונותיו ובמצלוליו את הצ'מבלו, הקלאביקורד והפסנתר המוקדם. הנה הפרטיטה השלישית של באך בגינתו.

באך, פרטיטה מספר 3, בלמינור 827, ברשימת יצירותיו, בנגינתו של מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו. ומכאן להלמשן, האומן הקאמרי, זהו תחום חשוב ומרכזי בעשייתו הענפה והרב צדדית. נשמע עכשיו אותו ואת הכנרת יוליה פישר, בביצוע מופתי לפנטזיה לכינור ולפסנתר בדו מז'ור, 934, ברשימת דויץ' של שוברט. יצירה יפה להפליא, פנינה מוזיקלית של ממש, הטובעת המון ממבצעיה, קשה מאוד לנגינה. הפנטזיה כתובה בשבעה חלקים, החלק השלישי שלה הוא הלב הפועם של היצירה כולה, פרק הצופן בחובו סדרה של שלוש וריאציות על שיר מוקדם של שוברט, קבלי את ברכותיי. זהו שמו. אז הנה הפנטזיה של שוברט בדו מז'ור, יוליה פישר ומרטין הלמשן, מתוך אלבום שוברט שלהם, שיצא בחברת פנטטון. הנה.

יוליה פישר ומרטין הלמשן ניגנו את הפנטזיה לכינור ולפסנתר בדו מז'ור 934 ברשימת דויטש של שוברט. איזה יופי. ומכאן אנחנו עוברים עכשיו לצרפת. תחילה אל ונסן דנדי, מן הקולות הבולטים ורבי ההשפעה במוזיקה הצרפתית של סוף המאה ה-19 ותחילת ה-20, הפן דה סייקלו. דנדי היה תלמיד מובהק של סזר פרנק, הוא השתייך לדור מלחינים שביקש לבסס מסורת סימפונית צרפתית עצמאית תוך זיקה למורשת הגרמנית, בעיקר הוא השפע מריכרד וגנר. בד בבד גילה דנדי עניין הולך וגובר במסורות האזוריות המקומיות של צרפת ובמוזיקה העממית שלה. יצירתו המפורסמת ביותר של דנדי היא הסימפוניה על שיר אר צרפתי, לפסנתר ולתזמורת, והיא מסמנת את ראשית פנייתו אל שפה מוזיקלית בעלת אופי לאומי מובהק. כותרת היצירה מתייחסת ללחן עממי מחבל ארדש באזור הרי סבן, שאותו רשם דנדי מפיו של רועה מקומי. הנעימה הזו משמשת אבן יסוד ליצירה כולה. היא שווה ומופיעה לאורך היצירה בגלגולים ובמופעים שונים, ומעניקה לה את אחדותה הפנימית. אז הנה נשמע את היצירה הזאת, סימפוניה על שיר אר צרפתי, או בשמה השני סימפוני סבנול של ונסן דנדי, אל מרטין הלמשן בפסנתר, מצטרפת כאן תזמורת סוויס רומן, תזמורת שוויץ המערבית, בניצוחו של מריק ינובסקי.

סימפוניה על שיר אר צרפתי לפסנתר ולתזמורת מאת המלחין הצרפתי ונסן דנדי. אל הסולן מרטין הלמשן הצטרפה תזמורת שוויץ המערבית סוויס רומנט בניצוחו של מרק ינובסקי. ואנחנו נשארים בצרפת, מדנדי כעת לאוליביה מסיין. מסיין היה מן היוצרים המקוריים והייחודיים במוזיקה של המאה ה-20. הוא פיתח שפה מוזיקלית אישית מאוד, המבוססת על הרמוניות צבעוניות, מקצבים מורכבים ותפיסת צליל יוצאת דופן. בקיאותו המופלגת באורניתולוגיה, חקר הציפורים ואמונתו הקתולית האדוקה משתקפות להפלי ביצירתו. מסיין ביקש לתרגם באמצעות הצלילים את הזוהר והאור של העולם המטאפיזי. אחת מיצירותיו הנועזות והשאפתניות ביותר היא 20 המבטים על ישו הילד משנת 1944. 20 תמונות לפסנתר המתבוננות בדמותו של בן האלוהים מבית לחם, הן מסרטטות תחנות מרכזיות בחייו המוקדמים. כל פרק במחזור נושא כותרת תוכניתית המתארת אפיזודה בחייו מזוויות שונות. מסיין בדרכו האקסטטית והחושנית כתב יצירה תובענית מאוד לביצוע המסתרת על פני 20 פרקים שאורכם הכולל כשעתיים, מה שמציב אותה כאחת הארוכות ביותר בספרות הפסנתר. היא דורשת מן המבצע לא רק וירטואוזיות עילאית וסיבולת יוצאת דופן, אלא גם יכולת נדירה לעצב מנעד רחב ביותר של צבעי צליל, עוצמות והבאה. לדברי מסיין, מטרתו הייתה לברוא לשון של אהבה מיסטית, המשלבת עוצמה, רוח, זוהר וצבעוניות רוחנית. היצירה מאורגנת בקפידה באמצעות מוטיבים מנחים, light motifs, כלומר הרעיונות המוזיקליים שווים ומופיעים בגלגולים שונים לאורכה. למשל, נושא האל, הנושא של הכוכב והצלב, והנושא של האהבה המיסטית. כך נוצרת תחושה של מסע מתמשך שבו כל פרק מאיר היבט נוסף של אותו רעיון מרכזי, המפגש בין האנושי לבין האלוהי. מקוצר העירייה נאזין לחמישה פרקים מתוך יצירת הענקים הזאת: חג המולד, מבט המלאכים, נשיקתו של ישו התינוק, מבט על הנביאים הרועים והמגושים, ולסיום, מבט לשתיקה. מרטין אלמשל מנגן בהקלטה מאביב 2014 שנעשתה בכנסיית המשיח בברלין. הנה 20 מבטים על ישו הילד של אוליביה מסיין.

אלה היו 5 פרקים מתוך 20 המבטים על ישו הילד משנת 1944 מאת המלחין הצרפתי אוליביה מסיין. 20 תמונות לפסנתר בהשראת דמותו של בן האלוהים מבית לחם. מרטין הלמשן ניגן בהקלטה משנת 2014 שנעשתה בכנסיית המשיח בברלין. זהו, אנחנו ממש לפני סיום. אנחנו נסיים בפרק האחרון, פרק הרונדו, שחותם את הקונצ'רטו מספר 1 של בטהובן. מרטין הלמשן עכשיו עם התזמורת הסימפונית הגרמנית מברלין בניצוח אנדרו מנזי. הם הקליטו את כל 5 הקונצ'רטי של בטהובן. תודה רבה לכם, נשתמע שוב מחר. מקווה שנהנתם. להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו בנוקטורן לכינור ופסנתר מאת ז'אן סיבליוס, בנגינת תומאס אלברטוס אירנברגר ומייקל קורסטיק. כאן כל המוזיקה, שלום וצהריים טובים, השעה 2:05. מתי ליפשיץ באולפן, כאן כל המוזיקה, איתכם מעכשיו ועד השעה 4, ואנחנו נמשיך ברוח סלאבית בפתיחה התזמורתית ההוסיטים מאת אנטונין דבוז'ק, בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית ליברפול ובניצוח ליבור פסק. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות ושתהיה האזנה רווחה.

ההוסיטים, פתיחה תזמורתית מאת אנטונין דבוז'ק, פתיחה שנכתבה אגב במקור לחנוכת התיאטרון הלאומי בפראג, בהשראת סיפורו של המנהיג הדתי הרפורמטור הבוהמי יאן הוס. אנחנו שמענו את הפתיחה בנגינת הפילרמונית המלכותית ליברפול בניצוח ליבור פשק. נמשיך במלחין צ'כי נוסף, צעיר ב-18 שנה מדבוז'ק, יוזף בוהוסלב פרסטר שמו. פרסטר כתב רבות לתזמורת, בין השאר 5 סימפוניות. אנחנו נשמע דווקא היצירה הקאמרית שלו היום. שלישיית פסנתר, מספר 2, בסי במול, פרק ראשון מתוכה, תנגן שלישיית קינסקי מפראג.

שלישיית קינסקי מפראג בפרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 של המלחין הצ'כי יוזף בהוסלב פרסטרם. פתחנו היום את התוכנית בסיבליוס, נשוב עכשיו ונשמע מפרי עטו את הפואמה הסימפונית הקצרה יחסית, הפייטן, אופוס 64, יצירה מלאת תוגה ומסתורין משנת 1913. נשמע את התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמיירבי עם מסאיו מצואו בנבל.

שמענו את הפואמה הפייטן מאת ז'אן סיבליוס, ומיד אחריה שמענו נוקטורן בדודי אזמינור מאת צ'ייקובסקי. בנגינת ברט ואן אורט בפסנתר סטנווי מ-1875. נשוב לאווירה קצת יותר כלילה, הנה מתוך שלישיית הפסנתר מספר 5 של יוהאן נפומוק הומל, פרק שלישי ואחרון, רונדו, אם תרצו באווירה קצת רוסית, הנה שלישיית בורודין.

פרק שלישי ואחרון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 5 במי מז'ור של יוהאן נפומוק הומל. אנחנו נסיים את השעה בפרק וריאציות מתוך הסוויטה התזמורתית הראשונה מתוך 3 של מוריץ מושקובסקי. על הסינפוניה ורסוביה מנצח יאן הובסון.

שמענו פרק וריאציות מתוך סוויטה התזמורתית מספר אחת מאת מוריץ מושקובסקי. כאן כל המוזיקה שתי דקות אחרי השעה שלוש, את השעה השנייה. אנחנו נפתח עם יצירת המופת הקאמרית של פרנץ שוברט, החמישייה בדו מז'ור 956 ברשימת דויטש. הנה הפרק הפותח בנגינת רביעיית אלבנברג והצ'לן היינריך שיף.

פרק ראשון מתוך חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור של פרנץ שוברט, 956 ברשימת דויטש. שמענו את רביעיית אלבנברג עם היינריך שיף בצ'לו שני. וזה אדאג'ו לצ'לו ותזמורת, מאת המלחין הגרמני בין התקופה הרומנטית, וולדמר ברגיל. נשמע את סטיבן איסרליס בצ'לו והתזמורת הקאמרית פילהרמונית ברמן בניצוח כריסטוף אשנבאך.

סטיבן איסרליס באדאג'ו לצ'לו ותזמורת מאת וולדמר ברגיל. ומברגיל לאחותו למחצה הבכורה והמוכרת ממנו יש להודות, קלרה שומן. שלוש רומנסות, אופוס 22, כאן בגרסה לחליל ופסנתר, בנגינה היפה של אמנואל פהו ואריק לסאז'ה.

שלוש רומנסות, אופוס 22, את קלרה שומן. שמענו את אמנואל פהו בחליל ואריק לסאז' בפסנתר. והנה עוד יצירה לצ'לו ותזמורת, הפואמה לצ'לו ותזמורת מיצירותיה הבולטות של אנריאט בוסמנס. בוסמנס הייתה הולנדית ממוצא מעורב, יהודי ונוצרי. היא הצליחה במהלך מלחמת העולם השנייה להתחמק מהשמדה, אבל נאסר עליה לפעול כמוזיקאית, והיא דווקא פעלה בכל זאת במחתרת. הנה הפואמה לצ'לו ותזמורת כאמור, יצירה מ-1922 מאת אנריאט בוסמנס. נשמע את דמיטרי פרשטמן בצ'לו והתזמורת הקאמרית של רדיו הולנד בניצוח אד ספניארד.

פואמה לצ'לו ותזמורת מאת אנריאט בוסמנס, שמענו את דמיטרי פרשטמן בצ'לו, עם התזמורת הקאמרית של רדיו הולנד בניצוח אד ספניארד. נסיים בעוד קצת מאנטונין דבוז'ק, הנה השיר ללבנה הכסופה, מתוך רוסלקה. נשמע את הסופרן הספרדיה פילר לורנגר ותזמורת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה בניצוח ג'וזפה פטנה.

הו, לבנה כסופה, אריה מתוך האופרה רוסלקה מאת דבוז'ק. שמענו את הסופרן פילר לורנגר. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. מיד, מכאן לשם, היום עם תליה כהן.

שלום לכם, ואחר צהריים טובים עכשיו, דקה אחרי ארבע, מכאן לשם של יום שלישי בשבוע. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, שעתיים של מוזיקה שבוחרת יוליה צודיקס. תודה רבה למתי ליפשיץ שהיה איתכם לפני השעה ארבע, כאן איתכם עד שש, טליה כהן. ואנחנו מיד נתחיל עם כל המוזיקה הטובה שמחכה לנו. נפתח את התוכנית של היום עם סיבליוס, נשמע רומנסה לתזמורת כלי קשת, אופוס 42, הביצוע של התזמורת הפילהרמונית של ברגן, אדוארד גארדנר, מנצח.

המציגות את היכולות הקיצוניות, נקרא לזה כך, של הכינור. על הכינור כאן, בביצוע הזה שנשמע עכשיו, נשמע את סלווטורי אקרדו, עם התזמורת הקאמרית של אירופה, הניצוח של פרנקו טמפוני.

פרנקו, טמפוני ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה עם סלווטורי הקרדול הכינור. שמענו מבוא וריאציות מאת פגניני על האריה מאת רוסיני. עכשיו נשמע שלישיית פסנתר מספר 4 בלה מז'ור. זה הפרק הראשון מאת ברמס. מדובר בשלישייה מוקדמת שהתגלתה רק בשנת 1924. הוא פורסמה מאוחר יותר כיצירה שמיוחסת לברמס. אנחנו נשמע את הביצוע של שלישיית בוזר.

שלישיית בוזר נגנה את שלישיית הפסנתר מספר 4 בלה מז'ור, הפרק הראשון, מאת ברמס. וממנו נעבור לדבוז'ק, נשמע עכשיו סרנדה לכלי קשת, אופוס 22 במי מז'ור. הוא כתב את הסרנדה הזו, יש לה 5 פרקים, בתוך כשבועיים בלבד, במאי 1875. אנחנו נשמע עכשיו את רפאל קובליק מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית, והנה זה.

שמענו סרנדה לכלי קשת אופוס 22 במימז'ור מאת דבוז'ק, רפאל קובליק ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. עכשיו נעבור לסונטה לכינור ופסנתר מאת בטהובן. זו סונטה מספר 9, אופוס 47, הפרק הראשון, סונטת קרויצר. אנחנו נשמע אותה עכשיו, והיא נכתבה ב-1803 ונחשבת חריגה בהיקף שלה ובדרישות הטכניות שלה. בטהובן תיאר אותה כסונטה בסגנון קונצרטנטי, כמעט כמו קונצ'רטו. היא נוגנה בבחורה בידי בטהובן עצמו, על הפסנתר לפחות, אך לאחר סכסוך בינו לבין הכנר שביצע אותה, הוא הסיר את ההקדשה לברידג' טאוור, שהיה אז על הכינור, והקדיש את היצירה לכנר הידוע רודולף קרויצר, כפי שאמרנו עכשיו, שמעולם לא ניגן אותה, ואף הסתייג ממנה. אבל היא נקראת ככה לפחות. אז אנחנו נשמע אותה עכשיו עם זינו פרנצ'סקטי על הכינור, רובר קזדסו על הפסנתר.

זה היה אחד הקונצ'רטי הקשים יותר לביצוע, לפחות ממה שכתב עד אז, במיוחד, במיוחד בגלל התפקיד התובני של הפסנתר. אז כאן על הפסנתר, בקטע שנשמע, קלר וואנג צ'י, מנגנת, ואנחנו נשמע את תזמורת מוצרטאום עם הווארד גריפיץ, מנצח.

שמענו את פרק הסיום מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר 15 בסי במול מז'ור, כחל 450, כמובן מאת מוצרט, קלר הואנגצ'י על הפסנתר, הווארד גריפיץ ניצח על תזמורת מוצרטאום. אנחנו נשמע עכשיו קונצ'רטו לחליל ברי מז'ור, הפרק הראשון מאת קרל פיליפ אמנואל באך, על החליל יאן דווין עם תזמורת איל גרדלינו.

תזמורת אילגרדלינו עם יאן דווינה לחליל, ביצעו את קונצ'רטו לחליל במז'ור, הפרק הראשון מאת קארל פיליפ אמנואל באך. וממנו נעבור עכשיו לרחמנינוב, נשמע שני פרלודים, אופוס 32, הפרלודים מספר 1 ומספר 13, על הפסנתר ינגן ולדימיר אשכנזי.

זה היה פרלוד מספר 13, לפני כן שמענו את מספר 1, אופוס 32, מאת רחמנינוב, הביצוע של ולדימיר אשכנזי. ממנו נעבור עכשיו לקונצ'רטו לפסנתר ברי מז'ור, מאת היידן. אנחנו נשמע מתוכו את הפרק הראשון, מיכאל פלטניוב על הפסנתר, וגם על הניצוח עם התזמורת הקאמרית הפילהרמונית הגרמנית של ברמן.

מיכאיל פלטניוב על הפסנתר ועל הניצוח של התזמורת הקאמרית הפילהרמונית הגרמנית של ברמן. הם ביצעו את הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר ברמז'ור מאת היידן. נעבור עכשיו לרביעת כלי קשת בפה מז'ור, מאת מוריס רבל. אנחנו נשמע את הפרק השלישי. הוא כתב את הרביעה הזו, למעשה רביעת כלי הקשת היחידה שלו, בין 1902-1903. הוא הקדיש אותה למורה שלו, גבריאל פורה. ואנחנו נשמע אותה עכשיו בביצוע של רביעת לייפציג.

שמענו את רביעת לייפציג מבצעת את הפרק השלישי מתוך רביעת כלי הקשת בפה מז'ור מאת מוריס רבל. אנחנו כמעט מסיימים את מכאן לשם ליום שלישי בשבוע. עד שניפרד נשמע את מדיטנגו מאת אסטור פיאצולה. אז אנחנו נשמע את זה עכשיו, אחר כך נגיד לכם להתראות.

עכשיו 3 דקות לפני 6, מכאן לשם של יום שלישי. אנחנו נפרדים, תודה רבה ליוליה צודיקס שבחרה את המוזיקה, לקוראים טליה כהן. שיהיה לכם המשך ערב נפלא ושקט.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו בקטע קונטרדנס, מתוך סימפוניות לכבוד החגיגות המלכותיות של מחוז דרטואה, מאת פרנסואה פרנקר. ינגנו חברי האנסמבל סימפוני דה מרה.

פתחנו את התוכנית בקטע קונטרדנס, מתוך סימפוניות לכבוד החגיגות המלכותיות של המחוז דרטואה, מאת פרנסואה פרנקר. ניגנו חברי האנסמבל סימפוני דה מרה. נמשיך במינואט מתוך נוקטורנו דיברטימנטו, ברמז'ור, כחל מספר 286 מאת מוצרט. נשמע את האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

זה היה מינואט מתוך נוקטורנו דיוורטימנטו ברה מז'ור, כחל מספר 286 מאת מוצרט. ניגנו חברי האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר. נמשיך במחול המוות, מאת סנסנס. נשמע את לובן יורדנוף בכינור עם תזמורת פריז. מנצח, פייר דרבו.

מחול המוות, מאת קמי סנסנס. שמענו את לובן יורדנוף בכינור עם תזמורת פריז בניצוחו של פייר דרבו. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה הפתטית מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, מנצח לנרד ברנסטיין.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה הפתטית מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ניצח לנארד ברנסטיין. נמשיך בבלדה מספר 4, אופוס 52 מאת שופן. ינגן בפסנתר פרידריך גולדה.

זו הייתה הבלדה מספר 4, אופוס 52 מאת שופן, ניגן בפסנתר פרידריך גולדה. נשמע עכשיו את הקטע מניה דה קרנבל, שיר הנושא מתוך הסרט אורפאו נגרו. נשמע את יצחק פרלמן בכינור, את ג'ון ויליאמס בגיטרה עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג.

מניה דה קרנבל, שיר הנושא מתוך הסרט אורפאו נגרו. שמענו את יצחק פרלמן בכינור, את ג'ון ויליאמס בגיטרה, עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה כוחו של גורל מאת ורדי. תנגן התזמורת הסימפונית לסקאלה, מנצח ריקרדו מוטי.

שמענו את הפתיחה לאופרה כוחו של גורל מאת ורדי. נגנה התזמורת הסימפונית לסקאלה ניצח ריקרדו מוטי. נעבור עכשיו לקטע התפילה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני. נשמע את זמרת הסופרן פולין טינסלי, את זמרת המצו סופרן אליזבת שילי, את זמר הטנור דיוויד יוז עם המקלה והתזמורת קובנט גארדן בניצוחו של אמברטו גרדלי.

זה היה קטע התפילה מתוך האופרה משה במצרים, מאת רוסיני. שמענו את זמרת הסופרן פולין טינסלי, את זמרת המצו סופרן אליזבת צ'ילי, את זמר הטנור דיוויד יוז עם המקלה והתזמורת קובנט גרדן, בניצוחו של למברטו גרדלי. וכעת, הפתיחה לאופרטה, המלך קרות, מאת אופנבך. תנגן תזמורת פילהרמוניה, מנצח אנטוניו דה אלמיידה.

0: אתם מאזינים ל כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. לקראת תשעה באב שיחול השבוע, נשמיע בקונצרט הערב הישראלי שלנו שלוש סימפוניות ישראליות מאת יוסף טל, מרדכי סתר ופאול בן חיים, המציגות בצורות שונות את המתח שבין אבל על הגלות לבין תקווה לתקומה. לפניהן וביניהן נשמע מוזיקה מאת יוהן סבסטיאן באך, קלרה שומן, יוהנס ברמס ופרנץ אנטון הופמייסטר. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. נפתח בפנטזיה ופוגה לעוגב בדומינו מאת באך, 537 ברשימת יצירותיו, בתזמורו של אדוארד אלגר. מנגנת התזמורת הסימפונית של קוויבק, בניצוח יואב תלמי.

הפסנתרנית גילי לופטוס, הכנרת סארי צוג'י והצ'לנית אנדריאה סטיוארט ניגנו את שלישיית הפסנתר בסול מינור אופוס 17 מאת קלרה שומן. הסימפוניה הראשונה של יוסף טל משנת 1952 כתובה בשלושה חלקים המנוגנים בלא הפסקה ומבוססת בין השאר על קינה יהודית פרסית המופיעה בצורה בולטת בחלקה השני. חלקה הראשון ברובו קודר ומתוח. החלק השני נושא אופי אלגי. בחלק השלישי ניכר מאבק בין כדרותו של החלק הראשון לבין תרועת ניצחון המבוססת על גרסה כלילה ומז'ורית של הקינה. יוסף טל מספר כי אחרי ביצוע הבכורה קרא בעיתונות שתי ביקורות סותרות. באחת נאמר שהיצירה יכלה להיכתב בכל מקום בעולם ואין בה שום דבר ישראלי. ואילו בשנייה נכתב, בואו ושמעו, זוהי המוזיקה של ישראל. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של ישראל ינון.

התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של ישראל ינון נגנה את הסימפוניה הראשונה מאת יוסף טל. נאזין כעת לווריאציות ופוגה על נושא של הנדל, אופוס 24 מאת ברמס. יצירה זו מבוססת על פרק מתוך סוויטה למקלדת מאת הנדל, הבנוי אף הוא בצורת נושא ווריאציות. יצירתו רחבת ההיקף של ברמס נחשבת לאחת מיצירות המופת בז'אנר הנושא ווריאציות. נשמע אותה בנגינתו של הפסנתרן ינון בר נתן.

וריאציות ופוגה על נושא של הנדל, אופוס 24 מאת ברמס, ניגן הפסנתרן ינון בר נתן. מרדכי סתר השלים את הסימפוניה המקהלתית שלו ירושלים בימי המתח והחרדה שקדמו למלחמת ששת הימים. אך היא זכתה לבחורה רק 10 שנים לאחר מכן. בתוכניה של ביצוע זה הזכיר המלחין את איומיו של נאצר ואת אוזלת היד של ידידינו שנטשו, והפקירונו לגורלנו באותה תקופה. והציג את הסימפוניה ירושלים בתור תגובתו הרגשית לאווירת התקופה, הנוראה והמופלאה כאחד. סיום היצירה, כתב סתר, הוא אולי נבואת לב של נס וניצחון. הסימפוניה כתובה למקהלה, כלי קשת וכלי נשיפה ממתכת. הטקסט מבוסס על פסוקים מהמקרא, ומשלב נבואות אבל וזעם עם מילות נחמה וציפייה לגאולה. המתח בין רגשות סותרים אלו ניכר כבר בפרק הראשון, המציב זה לצד זה פסוקים ממגילת איכה, המבקים את חורבן ירושלים, עם פסוקי הנחמה בפרק מם בספר ישעיהו. הפרק השני הוא מעין סקרצו. החטיבות החיצוניות מבוססות על הפסוק ארו, ארו עד היסוד בה, קריאת הבבלים להחרבת ירושלים, מתוך מזמור קוף למד זין בספר תהילים. ואילו חטיבת הטריו האמצעית ממשיכה בהצגתם של פסוקי נחמה מספר ישעיהו. הפרק השלישי והאחרון מורכב כולו מפסוקי נחמה, מתוך פרקים נון א' ונון ב' בישעיהו. מבחינת הטקסט לפיכך, יסוד הנחמה נוכח לכל אורך היצירה, ונעשה דומיננטי בסיומה. המוזיקה מובילה אף היא מעמקי הייאוש אל תרועת הניצחון. אך גם שיאה האופטימי כביכול לא מרגיע לחלוטין את תחושות הייאוש, המתח והברוטליות שהופיעו בפרקים הקודמים. היצירה זכתה לכמה ביצועים פומביים בארץ ובעולם, כולם בהובלתו של גרי ברטיני. בהקלטה שנשמע כעת, הוא מנצח על מקהלות הרדיו של שטוטגרד ובוואריה, ועל התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור.

שמענו את הסימפוניה המקהלתית ירושלים מאת מרדכי סתר. בביצוע השתתפו מקהלות הרדיו של שטוטגרט ובווריה, והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. ניצח גרי ברטיני. פרנץ אנטון הופמייסטר זכור כיום בעיקר בזכות היותו מוציא לאור, שפרסם בין השאר רבות מיצירותיהם הקאמריות של מוצרט והיידן. אך בימי חייו היה הופמייסטר מלחין ידוע בזכות עצמו. מפרי עתו נשמע את רביעיית כלי הקשת ברמינור, אופוס 14 מספר 3. ביצירה ארבעה פרקים, מנגנים חברי רביעיית אביו, הכנרים סרגי אוסטרובסקי ואבגניה אפשטיין, הוויולנית שולי ווטרמן והצ'לנית איריס יורטנר.

דעות הולכת וגוברת לממדי האסון שפקד את העם היהודי באירופה. זוהי יצירתו התזמורתית הארוכה ביותר של בן חיים. בשניים מפרקיה מצטט בן חיים בהרחבה נעימות יהודיות תימניות שהכיר בזכות עבודתו ההדוקה עם הזמרת ברכה צפירה. נשמע את הסימפוניה השנייה מאת בן חיים בנגינת התזמורת הפילהרמונית הישראלית. מנצח להב שני.

התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני נגנה את הסימפוניה השנייה מאת פאול בן חיים. וכאן מסתיימת תוכניתנו קונצרט ערב ישראלי. העורך אורי גולומב, הטכנאי יוסי תנורי, אני עמוץ פרידמן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק נושא ווריאציות מתוך סוויטה של הנדל, היצירה ששימשה בסיס ליצירתו של ברמס ששמענו מוקדם יותר הערב. מנגן בפסנתר, אנדרש שיף.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות פרנץ שוברט וז'אן סיבליוס. נפתח בארבעת האימפרומפטו מאת פרנץ שוברט, 899 ברשימת דויטש, אותם ינגן הפסנתרן רדו לופו.

רדו לופו ניגן ארבעה עם פרומפטו מאת פרנץ שוברט, 899 ברשימת דויטש. והנה הסימפוניה מספר 7 בדו מז'ור מאת ז'אן סיבליוס, סימפוניה בפרק אחד. על התזמורת הפילהרמונית של אוסלו מנצח קלאוס מקלה.

התזמורת הפילהרמונית של אוסלו בניצוח קלאוס מקלה, בסימפוניה מספר 7 ודו מז'ור מאת ז'אן סיבליוס, הסימפוניה האחרונה של המלחין. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום, מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כל לילה ב-11, אנחנו באוויר, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה, והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, וכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וכמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

בתוכנית הלילה. שני אלבומים, למעשה שלושה אלבומים חדשים שיצאו השנה בחברת Blue Note Records. קריצה קטנה לעבר.

הוויברפוניסט ג'ואל רוס, בן 30 וקצת, הוציא בתחילת השנה, בחודש ינואר, אלבום מקסים ומאוד מפורט בשם גוספל מיוזיק, איתו בהרכב ג'וש ג'ונסון בסקסופון אלט, מריה גרנד בסקסופון טנור, ג'רמי קורן בפסנתר, קנואה מנדנהול בקונטרבאס וג'רמי דאטן בתופים, וכאמור מוזיקת גוספל וגם הצדעה לגיבורי ג'אז ותיקים, כמו הקטע הראשון באלבום שאיתו נפתח הלילה, Wisdom is Eternal, שמוקדש לפסנתרן ברי הריס. ג'ואל רוס, מהאומנים הצעירים של חברת בלו נוט רקורדס, פותח את השעה שלנו. לילה טוב והאזנה נעימה.

Trinity, השילוש הקדוש, Father, Son and Holy Spirit, לפי הוויברפוניסט ג'ואל רוס, והאלבום שהוא הוציא השנה, Gospel Music, וקטע נוסף מתוך האלבום הזה, Hostile, שישיית ג'ואל רוס.

0: עוד אחד מגיבורי הוויברפון של חברת בלו נוט רקורדס, בובי הוטצ'סון. זה מתוך אלבום בשם ספיירל מ-1979, Poor People's March, קטע שהלחין הפסנתרן הרולד לנד. ומכאן אנחנו עוברים אל אלבום חדש בהופעה חיה, לעוד אחד מהכוכבים הצעירים של חברת בלו נוט, חברת התקליטים הוותיקה והמפורסמת, הסקסופוניסט אימנואל וילקינס. בשלושה אלבומים בהופעה חיה, שני קטעים מהם נשמע מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות, הקטע Warriors הוא הקטע שפותח את אלבום ההופעה בווילג' ונגארד של הרכב החמישייה של הסקסופוניסט אימנואל וילקינס, סקסופון אלטו הכלי שלו, וסדרה של שלושה אלבומים, אלבומי הופעות של הרכב של וילקינס בווילג' ונגארד, גם היא יצאה לאור השנה בחברת בלו נוט רקורדס. את התוכנית הלילה אנחנו נסיים עם קטע נוסף מתוך החלק השני של המופע החי הזה, אימנואל וילקינס והחמישייה שלו עם The Big Country. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב. בהמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות מוזיקה מן העבר הרחוק, ששודרה בכל המוזיקה ברשות השידור, בעריכתה של ריקה ברסלה. הסדרה שודרה בכל שבוע לאורך 3 עשורים רצופים, והתמקדה במוזיקה עתיקה לגווניה. למין שירת הכנסייה, מוזיקה גרגוריאנית, דרך המוזיקה של ימי הביניים ועד לרנסנס וראשית הברוק. הגישה שמירה אימברו.

שלום רב. נפתח במזמור גרגוריאני, בפרק הסנקטוס, קדוש קדוש, במודוס השני, מתוך המיסה ה-12. שרים נזירי סן פייר דה סולם.

שיר מאת אדריאן וילרט, ניגנו חברי הקמרטה הונגריקה. נשמעת מזמור דת עתיק מארמניה. קוראה אני על ברכי לפניך. מייחסים את המזמור למסרופ מצ'דוץ, מלומד וסופר ארמני, שחי בסוף המאה הרביעית ובמחצית הראשונה של המאה החמישית. הוא גם נחשב למי שהמציא את האלף בית הארמני.

מזמור דת ארמני עתיק, קוריאה אני לפניך. השמיע מקהלת גברים בניצוח אמה זדוריאן. ריצ'רקרם את אדריאן וילרט, מנוגן בכלי הפריטה, ויהואלה.

ריצ'רד קארי מאת ויל ארט. שיר מאת טרובדור בן המאה ה-13, טיבו ממחוז שמפניה.

שיר של הטרובדור טיבו ממחוז שמפניה, שרה ברנדט דה סן לוק, וליווה בעוגב פוזיטיב גסטון סובלט. מחול מאת אורלנדו די לסו, מכיר אני נערה אחת. המחול מנוגן בידי רביעיית כלי נשיפה עתיקים, הנקראים קרום הורנים.

נערה קטנה וחמודה מאת ג'ון פארמר, שרו הקינג סינגרס. מחול מן המאה ה-16.

מחול מן המאה ה-16 ניגנו חברי הקמרטה הונגריקה. שיר מאת פרנסיס קוורלס, בן המאה ה-17. בשיר רמזים על הסערות הפוליטיות שפקדו את אנגליה בתקופת הרפורמציה, ועל המאבקים בין המלך לבין הפרלמנט.

שיר מאת פרנסיס קוורלס, מאנגליה של המאה ה-17. השמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ורג'. היו הייתה נערה, שנסון מאת קלמן ז'נקן.

היו הייתה נערה, שיר מאת קלמן ז'ניקן. שמענו אותו בגרסה המקורית ובשתי גרסאות כליות. השמיעו חברי המוסיקה רזרבטה בניצוחו של ג'ון בקט. מחול ממחוז בורגונדיה.

מחול ממחוז בורגונדיה ניגנו חברי קונסורט קיימברידג' בהדרכתו של ג'ואל קוהן. פוון מאת מלחין אלמוני מן המאה ה-16.

חברי אנסמבל הספריון 20 בהדרכתו של ז'ורדי סבל בפוון מן המאה ה-16. נאזין אתה לקנטטה מאת הנדל, יעלה השחר ויאיר ממזרח. הסולנית, זמרת האלט, הלן ווטס.

יעלה השחר ויאיר ממזרח, קנטטה מאת גיאורג פרידריך הנדל. השמיעו הלן ווטס, אלט, והתזמורת הקאמרית האנגלית. ניצח ריימונד לפארד. אלמנד מתוך סוויטה ללאוטה, במי מינור, מאת סילביוס לאופולד וייס.

אלמנד מתוך סוויטה במימינור מאת וייס, ניגן בלאוטה קונרד יונגהנל. ונסיים בבאך, בפרלוד ופוגה בדו מג'ור. מנגן נואל רוסטון, באוגב של הקתדרלה של ליברפול.

פרלוד ופוגה בדו מג'ור, מספר 545 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ניגן נואל רוסטון, באוגב של קתדרלת ליברפול.

כאן כל המוזיקה, עכשיו 12 ו-4 דקות. תוכניות זרקור, עורך כתמיד אורי מרקוס, באולפן הפעם אילנה אסכל, ואלומת הזרקור מכוונת השבוע אל אחד המאורות הגדולים במוזיקה של המאה ה-20. זמר הבריטון הגרמני, דיטריך פישר דיסקאו, לציון 101 שנים להולדתו. הוא נולד ב-28 במאי 1925 והלך לעולמו ב-18 במאי 2012, 10 ימים לפני יום הולדתו ה-87. מעטים המוזיקאים שהטביעו חותם כה גדול על האסתטיקה הפרשנית כפישר דיסקאו. הפילוסוף הבריטי אלפרד וייטהד אמר פעם משפט שרבים אוהבים לצטט, כל הפילוסופיה המודרנית אינה אלא הסדרה של הערות שוליים לאפלטון. האנלוגיה הזאת נכונה במידה רבה גם במקרה של פישר דיסקאו. אומנותו הטילה צל ענק על אלה שבאו בעקבותיו. האינטלקט שלו ורוחב אופקיו, גון קולו הייחודי, עמקות פרשנותו, דקות הבעתו, הטכניקה המושלמת, הארטיקולציה, הפרייזינג, הנשימה, הצבע והרפרטואר העשיר והמגוון להדהים, כל אלה הזדהרו באיכותם החד פעמית. בשנת 1947 הקליט בן 22 את מחזור השירים מסע חורף של שוברט לרדיו הגרמני. מאז ולאורך 50 שנות הקריירה שלו הציב פישר דיסקאו סטנדרטים חדשים שהפכו אותו לאחת הדמויות המרכזיות בתולדות הביצוע הווקלי, הן בתחום הליד, הן בתחום האופרה. הוא הזמר המוקלט ביותר בכל הזמנים, עם דיסקוגרפיה עצומה המכסה מגוון סגנונות ותקופות. דיסקאו היה אינטלקטואל רב פנים. הוא כתב ספרים חשובים ומעמקים על שוברט ועל שומן, וספר מרתק על היחסים בין וגנר לניטשה. ובנוסף לכל אלה היה גם צייר ברוך כישרון, שצייר רבות מעטיפות הדיסקים שנשמיע לאורך השבוע. אנחנו נתמקד בעיקר בפועלו של פישר דיסקאו בשדה השיר האומנותי הגרמני שעליו תהילתו, לצד תחום אחר בעשייתו, הניצוח. ונפתח עם פישקאו, כך הוא מכונה בשם החיבה שלו, המנצח דווקא. אדאג'ו פוגה בדומינור מאת מוצרט, 546 ברשימת קשל. דיטריך פישר דיסקאו מנצח על תזמורת המוצרטאום מסלצבורג.

אדאג'ו ופוגה בדו מינור מאת מוצרט 546 ברשימת קשל. דיטריך פישר דיסקאו ניצח על תזמורת המוצרטיאום מזלצבורג. ועכשיו לצד המוכר קצת יותר בלשון המעטה באומנותו של דיסקאו, שדה הליד, השיר האומנותי הגרמני. רבים ממעריציו יודו שסיאו הקולי והפרשני היה בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. הוא היה אז צעיר, רענן ולירי. במהלך השבוע נשמיע כמה מהקלטותיו המוקדמות. תחילה נאזין למחזור אל האהובה הרחוקה אופוס 98 מאת בטהובן משנת 1816, שנחשב למחזור השירים הראשון בליד הגרמני, למילותיו של הרופא, העיתונאי והמשורר היהודי אלויס יייטלס. יושב אני על הגבעה, צופה בערפל הכחול האופף את הארץ, נושא עיניי אל שדות רחוקים, שם מצטיך אהובה, רחקתי ממך עד מאוד, הר וגיא יפרידונו.

דיטריך פישר דיסקאו והפסנתרן יארק דמוס, במחזור השירים אל האהובה הרחוקה, אופוס 98 מאת בטהובן, הקלטה משנת 1966. ומכאן להקלטה אולי המפורסמת ביותר של דיסקאו בתור מנצח, תחום שבו הוא התמקד בעיקר בשנותיו המאוחרות, נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור של רוברט שומן, דניאל ברנבוים הוא הסולן, ואיתו התזמורת הפילרמונית של לונדון, הקלטה שיצאה בחברת EMI. הקונצ'רטו לפסנתר של שומן, מנצח דיטריך פישר דיסקאו.

קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בלה מינור מאת רוברט שומן עם הסולן דניאל ברנבוים והתזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח דיטריך פישר דיסקאו. ההקלטה יצאה בחברת EMI. אנחנו נחזור עכשיו אל פישר דיסקאו הזמר. במהלך השבוע נזגזג בין שירתו לבין הקלטותיו כמנצח, תחום שהוא מן הסתם הרבה פחות ידוע בו. דיסקאו היה פרשן נהדר של גוסטב מאלר, נשמע מבחר מתוך הקובץ קרן הפלא של הנער, את חילופי משמרות בקיץ, כאשר החצוצרות המרהיבות מריעות, אגדת ריין זעירה, דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש מפדובה, ותרועת שחר, ואולי נספיק עוד כמה שירים. זו ההקלטה מקונצרט פומבי שהיה בפסטיבל זלצבורג בסתיו 1976, אל דיטריך פישר דיסקאו מצטרף וולפגנג סבליש בפסנתר.

מבחר מתוך קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מאלר, דיטריך פישר דיסקאו, בריטון, וולפגנג סבליש, פסנתר, וזו הייתה הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בפסטיבל זלצבורג בשנת 1976. ומכאן לשני שירים ידועים במיוחד של פרנץ שוברט, הסרנדה למילותיו של רלשטאב מתוך הקובץ המאוחר שירת הברבור, ושר היער של גטה, ביצוע מופתי של דיסקאו בארבעת התפקידים שהוא מגלם בשירתו, זה של המספר, של האב, הבן ושר היער. ההקלטה משנת 1958, פישר דיסקאו היה אז בן 33 עם שותפו הנאמן ג'רלד מור בפסנתר.

סרייר מצ'וברט למילותיו של גטה, ולפני כן שמענו את הסרנדה מצ'וברט למילותיו של ריילשטאב. דיטריך פישר דיסקאו בן ה-33 עם ג'רלד מור בפסנתר, ולא נוותר לסיום על עוד שיר אחד יפה להפליא מפרייתו של הוגו וולף, מתוך ספר השירים הספרדי. מי שאיבד את אהובתו משום שאינו מבין מהי האהבה, מוטב לו שלא היה רואה אור עולם. קינתו של אלם ספרדי צעיר על אובדן אהבתו. דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור. וכאן גם ניפרד. דיטריך פישר דיסקאו, 101 שנים להולדתו. את תוכניות זרקור, עורך אורי מרקוס, באולפן הפעם אילנה השכל. להזכירכם, כל תוכניות זרקור השבוע ייוחדו לדיטריך פישר דיסקאו.

לילה טוב, אתם על Light Blue Note לליל שישי, שעה של מוזיקה ג'אז רגועה ונעימה. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הקרובה, ברקע מיילס דייוויס עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

הראשון ברשימה להלילה הוא נט קינג קול בהקלטה מספטמבר 1946 בהופעה חיה ממועדון קטן עם רעשי הרקע הנלווים מה שאפשר לצפות If you can't smile and say yes נט קינג קול שיהיה לנו בכיף